0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: No nii, podcast on laskunud.
2: Nii, siin Houston, sa oled üle terve riigi eetris.
3: Oi jumal! Ei! Ei!
2: Kas kõik on korras, Neil?
1: Lihtsalt minu väike nali.
2: Jätka, Neil.
1: Ma tahan öelda sellel ajaloolisel hetkel, et see on väike samm ühe inimese jaoks, aga...
2: Neil, oled sa veel siin?
1: Jaa, mul läks lihtsalt teine pool meelest ära. See on väike samm ühe inimese jaoks, aga... Emma, ma olen kuul!

Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.

0: hitmix . Naljanurk .
1: puuviljane , see on 62. aasta , ei , see on 64. aasta Cabernet Merlot . sellise üsna pikaldase järelmaitsega . oot-oot , siin on mingi nüanss veel . see on , mis see on , sidrun ?
2: ei .
1: ei . mis see on siis ? ma tean , see on purustatud nelk või ?
2: ei .
1: Ma tean , mis see on , see on arseen .
2: õigus .
3: ülbe tõhk selline .

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Jõku läheb siis kooli ja jäi natuke hiljaks. Õpetaja siis kohe küsima. Jukku, jälle sa hilined. Miks sa jälle hilined? Kas sul on ka mõni põhjus? Aga te ise eile ütlesite, et õppida ei ole kunagi hilja.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Palju õnne sünnipäevaks, Mariliin.
2: Aitäh. Mis see on?
3: See on Neer.
0: Huumor.
1: Palju õnne sünnipäevaks, Mariliin.
2: Aitäh. Mis see on?
3: See on Neer. Meil õnne

Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Naine hakkas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid. Mammuti päevadele.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, ma loodan, et ma seekord ikka mäletan PIN-koodi. 1, 2, 3, 4. Jälle mulle.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Klient ehitajale. Kui kaua see remont kestab? Ehitaja vastu. 3 nädalat. Kas te olete kindel? Ei, aga ma ei tahtnud teid kohe kuuga ehmatada.

0: kuidas meie uus tunnel edeneb?
1: Edeneb, edeneb.
0: Teisipäevaks on valmis.
1: Tead, tegelikult need asjad ei liigu nii kiiresti, kui me tahaksime.
0: Nalja teed, mis värk on?
1: Kohalik oma valitsus veni.
2: Seda aru, me ei ole ikka veel ehitusluba saanud.
0: Ehitusluba?
1: Sa ei saa ennast suvalise koha pealt vanglast välja kaevada.
0: Muidugi.
1: Maa all on terve hunnik torusid ja juhtmed, millega tuleb arvestada. Vesi, kaas, elekter.
2: Me ei saa ju riskida sellega, et pärast tunnel kaela kukub meil.
0: Kas see kohalik omavalitsus vangale ei teata või?
1: Riigi asutused ei suhtle oma vahel. Selles asja ilu ongi. Sa kuulsid või? Ta arvab, et riigi asutused vahetavad oma vahel infot.
3: See on päris hea.
1: See on välismaailma kohta ikka väga palju õppida või?

0: Duo hitmiks huumor.
1: Loomad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjale. Saadeti siis karu kui kõige tugevam Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid esselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ta ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad!

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere õhtust. Minu nimi on Tiina, olen tänane ettekandja. Kas te äkki sooviksite, et ma tutvustan teile täna õhtust eripakkumist?
2: Mina valisin juba lamba välja.
3: Ei, rääkige ikka.
1: Tänane erimenü on ulukiliha saltimbocca.
2: Oho, aga rääkige sellest.
1: Meie ulukilihaks on hirv, kes nautis imelist elu, muretut elu koos oma sõprade ja perekonnaga. Kuni ühel päeval tuli suur paks mees, suure kaliibrilise jahirelvaga, ja tappis meie hirvekese silme all tema ema. Hirveke ei teadnud, mida teha. Ta tardus. Hetk hiljem tappis kuul tema isa. Nüüd meie hirveke hakkas põgenema. Ta jooksis nii kiiresti kui suutis, aga enesele teadmata oli ta jooksnud otsejoones jahimehe kompanjoni teleskoopsihiku ette. Hetk hiljem vihises läbi õhu pisikene vasega kaetud pliitükike, mis purustas meie hirvekese pea. Sealt purskas nüüd verd ja ajutükikesi. Kui hirveke tõmbles maas surmaagoonias, tulid jahimehed, lõikasid tal pea otsast. Vedasid looma järel haagisele. Siis sõideti kiiresti linna, nüliti loom, tükeldati ja toodi meie restorani, et pakkuda teile maitseelamusi.
2: Millal see kõik juhtus?
1: Vähem kui 48 tundi tagasi.
2: Tore, mulle maitseb värske liha, ma võtan selle.
1: Suurepärane valik. Ja teile, proua?
3: Mina võtan kanapoja.
2: Liinakene, mõtlen, et ka mida sa teed. See on väike tibu.
3: Sul on õhikus. See on vist tõesti liiga väike. Ma võtan ka irve.
1: Hea valik.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Mees läheb arsti juurde, ütleb, et
3: teate, et mul see puu jalg teeb ilgelt valu on.
2: Doktor imestab, puu jalg teeb teile valu.
3: Jah, et naine peksab mind sellega kogu aeg.

0: It makes four.
1: Stuffy to eat.
2: Mi stuffy.
1: Heroini.
2: Jaa. See on mul tagumikus.
1: Tagumikus? Miks sul tagumikus on?
2: See juba annaks see tagumiku, kui sa vanglasse tuled.
1: Niimoodi teevad vangid. Kuidas me selle kätte saame nüüd?
2: Ma ei tea, see oli sinu mõte.
1: Sa pead vetsu minema selle välja võtma selle.
2: Ma ei usu, et see sealt välja tuleb.
1: Mis mõttes?
2: Ma arvan, et see on lahustunud.
1: Lahustunud? Mis ta kõigepealt kondoomi sisse ei pannud?
2: Pidi või? Ai, seda sa oleks pidanud mulle varem ütlema.
1: Sa tahad öelda, et sa pistsid selle lihtsalt sinna sisse?
2: No jah. Alguses oli valus, aga... Tead mis? See viimane kuu on olnud mu elu kõige õnnelikum kuu. Ma olen lihtsalt köögipõrandal pikali lamanud ja jäätist söönud.
1: See oli 100 000 euroini.
2: Jaa, ja see on igat seda senti väärt olnud.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Laps vaatab taldrikut. Emme, kas need köögiviljad on maitsvad? Ema vastab, et loomulikult on. Hästi, siis söö ise, ma võtan liha.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kallis, mida sina võtad?
2: Ma ei tea, valik on nii suur.
3: Tere õhtust, mina olen Tiit, mina olen täna teie ettekandja. On teil küsimus menüü kohta?
1: Ja, mida te ise soovitaksite?
3: Kas teile foie gras meeldib?
2: Jaa.
3: Sellisel juhul ma soovitaksin foie grasga täidetud seeni.
2: Väga hea, rääkige meile sellest.
3: Meie koha peal valmistatud foie graaks saame maksad hanedelt, kes on elanud pimedas ilma akendeta vabrikus, kitsas sõnnikud täis, puuris, kaugel oma veekogu äärsest elukohast. Linnu kurku on surutud 16 sentimeetrine metalltoru, mis on ühendatud suruõhu pumbaga, mis pressib linnukese juba täis pugusse 4 korda päevas 28 päeva järjest kaloririkast maisijahu mörti. Ja see pressib linnukese kõhu niivõrd täis, et lõpuks on juba hingamine valulik. Aga tema tsirrootiline maks paisub 10 korda suuremaks oma loomulikust suurusest ja ähvardab iga väiksemagi liigutuse peale rebeneda. Kui linnukese noka avadest hakkab juba sööki välja imitsema, siis lüüakse linnukese pea maha ja veel tõmblevast kehast eemaldatakse maks. Seejärel räigelt deformeerunud organ püreeritakse ja maitsestatakse erinevate maitsetaimede ja kemikaalidega.
2: Mul oli enne kõht tühi, aga see tekitas on küll hundiisu.
3: Mis puutub seentesse?
1: Ärge nähke vaeva. 16 sentimeetrise metalltoruga oli minu süda juba võidetud.
3: Jääb siis 4 foie gras.
2: Jah, aitäh teile.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.

0: door. It makes core.
1: Äkki ravim taimidega kuidagi.
2: Ainult kirurgiline sekkumine.
1: Aga on ju füsioteraapia.
2: Ma kordan, ainult kirurgiline sekkumine.
1: Aga ravivõimlemine või millegagi määrida?
2: Kuulge, te soovite sugu vahetada.
1: Jah.
2: Jah, siin aitab ainult kirurgiline sekkumine.
1: Tõesti.
2: Jah.
1: Hästi, ma pean natuke mõtlema.

0: duo hitmiks huumor .
1: Küsitakse mehelt , miks sa sõjaväelaseks hakkasid ? Mees vaikib natukene aega , ütleb . ma ei tea . no aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud , kelleks sa siis oleksid hakanud ? Mees mõtleb jälle natukene aega , mõtleb ja ütleb , et noh , ma ei tea täpselt ka , aga kas tuletõrjujaks või politseinikuks või , aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Astuge ligi, kõik on kõige värskem. Ei mingit keemiat, ei mingeid raskeid metalle, ei mingeid orgaanilisi, toksilisi ühendeid. Mendelejevi tabelit siit ei saa. Astu ligi, ära.
2: Tere, tere. Kas tõesti mingit keemiat ei ole?
1: Ei, mingit keemiat.
2: Siis ma võtan loodusõpetuse ühe saksa keele algajatele ja üldbioloogia.
1: Ja keemia järgi. Tulge järgmine nädal.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mees sõbrale, ma enam pärast kella kuut ei söö mitte midagi. Tore, aga mis kell sa magama lähed? No igaks juhuks kella viie paiku.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Ära ja proua Prangel, mul on teile halb uudiseid.
3: Henri on surnud, eks?
2: Aitäh, et te selle ära rikkusite.
3: Palun vabandust.
2: Mina olen arst, minu asi on seda öelda.
3: Noh, te võite ju veel kord nüüd öelda, kui te tahate.
2: Mis ma seda enam ütlen, hetk on möödas juba.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamuslisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Duo Hitmiks. Huumor.
3: Mees läheb arsti juurde. Doktor küsib ta käest, et mille üle te kurdate. Mees ütleb, et mu naine petab mind. Ma ei oska teid kuidagi aidata, ütleb talle perearst, et võibolla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde. Mees räägib, ei, ma tean, et minu naine petab mind juba pikka aega, aga sarved mul ikka veel ei kasva. Mis te nalja teete, ütleb perearst talle. See on selline metafor, nii räägitakse. Sarved ei hakka teil kunagi kasvama. Jumal, tänatud ohkab mees, mina arvasin, et mul on kaltsiumi puudus.

0: oled sõbral külas? 151-157. Hilined tööle? 151-157. Kohtud kalli emmaga? 151-157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151-157.
1: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
3: Lääne poolt alates täna pilvkate hõreneb, enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul järkjärgult nõrgeneb, soojan päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 14, Pärnus 15.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Autojuht töökojas. Mu auto teeb kummalist häält. Mehaanik küsib, no millist siis? No see on umbes nii. Ma tahan uut omanikku. Ma tahan uut omanikku. Ma tahan uut omanikku.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Tere, kallis! Vabandust, mul läks täna kontoris pikemalt. Ma tean, et täna on meie aastapäev. Ma ei tea, kuidas ma sulle selle heastan.
2: Oh, wow.
3: Ma olen olnud paha tüdruk. Ma olen olnud väga väike paha tüdruk.
2: Ja mida see meie väike tüdruk siis tegi?
3: Uses su kingad teis.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Do it makes humor.
5: Ema nuriseb. Juku! Sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.

0: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Lääne poolt alates pilvkatte täna hõreneb, enne lõunal sajab veel mitmel pool, pärast lõunal vaid kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojam päeval oodata 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus on sooja 16 kraadi.
5: Sa kuulad raadiot.

I'm

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Naine mehele. Autos on mingi kummaline tuliarmatuur laual. Mees uurib, mis kujuga? No nagu teekann. See on mootor, mitte teekann. Kapoti alt tuli auru ka, see on ikka teekann, ma arvan.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulema uudised eetrise stuudios Rohke Tõvelak. Alustame ülevaatega poliitilisest olukorrast. Peaminister teatas eile, et valitsus jätkab pärast Riigikogus enamuse kaotamist vähemusvalitsusena. Ühtlasi tuletas peaminister opositsioonile meelde, et Eesti on ühinenud vähemuste kaitsekonventsiooniga ja riigis kehtib mitu seadust, mis keelavad vähemuste tagakiusamise, diskrimineerimise ja neile süstemaatilise vastutöötamise. Peaministri sõnul võib opositsiooni katse valitsuse eelnõusid tagasi lükata kujutada endast kaitsetu vähemuse poliitilist tagakiusamist. Valitsus kaalub ka võrdse kohtlemise voliniku poole pöördumist iga kord, kui mõni tema eelnõu Riigikogus piisavalt hääli ei saa. Edaspidi võidakse valitsuse umbusaldamist käsitleda vähemuse vastase vaenukõnena. Valitsuse lubas jätkata senikaua, kuni temast saab uuesti enamus või Euroopas kõige paremini kaitstud vähemus. Riigikogus aga sündis uus poliitiline jõud, aknaaluste erakond, kuhu koguneb järjest saadikuid, kes oma senisest parteist lahkunud. Aknaaluste erakond kavatseb järgmistel valimistel välja tulla oma nimekirjaga. Kandidaatiks sobib igaüks, kes on kuulunud vähemalt kolm erakonda. Aknaalused lubavad võimule tulles vähendada erakondade vahelist ülejooksmist. Koalitsiooni läbirääkimisteks on aknaaluste erakond juba valmis. Nende ainus punane joon on, et nad peavad ise valitsusse saama. Politoloogide hinnangul võib uus erakond saada valimistel korraliku toetuse, sest Eestis leidub rohkest inimesi, kes ei tea, keda valida ja uus poliitiline jõud toob värskust. Erakond aknaalused on ka presidendi valimiste protsessis kaalukeeleks, lisavad politoloogid. Eesti erakonnad aga leidsid lõpuks lahenduse korraga nii madalale sündimusele, tööjõupuudusele kui ka kahanevale valijaskonnale ja appi võetakse tehisaru, mis hakkab koostama valimisprogramme, jagama kattete lubadusi ja vajadusel ka täitmata jätmise korral neid põhjendama. Esimesed erakondlikud mudelid on juba katsetamisel ja tulemused on järgmised. Reformierakonna tehisaru lubab maksud langetada kohe, kui need on piisavalt kõrgele tõstetud. Isamaa mudel vastab igale küsimusele sõnadega Eesti rahvas, Keskerakonna tehisaru töötab nii eesti kui ka vene keeles, kuid ei suuda kummaski keeles otsustada, millisesse koalitsioonide kuulub. Eesti 200 tehisaru ei õnnestunud käivitada, sest suurem osa programmist lahkus enne allalaadimise lõppu erakonnast. EKRE mudel peab kõiki teisi tehisarudeks ja kinnitab, et tema on ainus päris inimene. Sotsiaaldemokraatide arvutega jagas ühe protsessori kõigi kasutajate vahel võrdselt ära, mistõttu ei jätkunud lõpuks kellelegi piisavalt mõtlemisvõimsust. Valimiskomisjon aga hoiatab omakorda, et tehisaru võib hakata hallutsineerima ja esitama tegelikkusele mittevastavaid väiteid. Erakonna juhid aga samas kinnitasid, et sellisel juhul ongi tehisaru Eesti poliitikasse edukalt sisse elanud. Ja kultuuri uudiseid. Põltsas toimusid eile lahtised meistrivõistlused Mao taltsutamises. Osa võttis enam kui 200 Mao taltsutajat nii meilt kui mujalt. Pingelises võistluses võitis seekord Keila Mao taltsutaja Eldever Jakin, kelle magu ütles üles alles pärast seda, kui ta oli ära söönud 2 kilo hanerasva ja 300 grammi bensiini. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Noh, kallis, mis sul nii morn nägu?
2: Arsti aja pärast.
1: Mis arsti aja pärast?
2: Hambaarsti.
1: Oh, hullake! Tänapäeval on see hambaarst tühi tähi. See süst sisse, kõrvaklapid pähe, kolme laulu pärast, see ei mäleta midagi. Ja kui puurima hakkab, siis pane mingi heavy metal lugu peale.
2: Arvad või?
1: Muidugi, see on käki tegu, küll sa näed.
2: Mitte minul, sinul on täna hambaarsti aeg.
1: Mida?
2: Ma nii kartsin, et sa lööd jälle araks.
1: Mina, hambaarstile, täna. Ei, ei, ei.

0: Lääne poolt alates pilvkate täna hõreneb, enne lõunal sajab veel mitmel pool, pärast lõunal vaid kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on päeval tulemas 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus on sooja 16 kraadi.
1: Duo Hitmix.

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Õpetaja küsib, mis on sinu suurim nõrkus õppimisel? Juku vastab, tool ja voodi asuvad liiga lähedal,

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Oo, minu väike finantsgeenius saabus. No, kuidas oli esimene päev börsiturul?
2: See on börsiturg, ema. Kohutav. Dow Jones tõusis ja Nikkei langes. Ma kaotasin 37 000 eurot.
1: Oi, kuhu sa ta kaotasid siis?
2: Ma ütlesin sulle, et ma kaotasin selle börsil ehk aktsiaturul.
1: Oh, held aeg, kas sa politseisse ikka helistasid?
2: Ei, sa ei saa aru. Nikkei kukkus.
1: Tema on sinu väike Jaapani sõber, jah? On ta ka korras kõik?
2: Mida?
1: Kas tema valvas su raha? Kas see kukkus taskust välja tal, kui ta kukkus?
2: Ema, Nikkei on Jaapani börsi indeks ja see kukkus 12 punkti.
1: Kas sa ikka vaatasid seal hoolega ringi, kus ta kukkus? Äkki keegi korjas üles?
2: Ei, keegi ei korjanud seda üles. See ei ole päris raha.
1: Või see on tšekk või? Ta teeme elistab panka ja tühistab tšekki. Või see oli Nikkei nimele või?
2: Ei, ma kaotasin selle raha ja ma ei saa seda tagasi. Ma kaotasin selle aktsia turul.
1: Aga mina kaotasin ka turul ükskord oma käekoti ära, aga üks väga kena mees leidis selle üles ja ta tuli lausa koju ja tõi selle mulle ära ja ma sain ikka tagasi selle. Markus, ütle mulle nüüd ausalt. Kas suured poisid pommisid su käest raha ära?
2: Ema, ma räägin sulle, mis juhtus. Ma ostsin 100 000 aktsiat hinnaga 5 eurot tükk ja pärast seda, kui ma olin need ostnud, kohe hind langes 4,63 peale. Ja tänu sellele ma kaotasin 37 000 eurot. Siin ei ole mingisugust pommipanemistega mingit Nikkei nimelist Jaapani sõpra.
1: No aga minu arust sinnad lihtsalt langevad praegu ja aga kohe nii kui New Ordinary selle tõuseb, siis tõuseb EFSTP ka ja siis sa saad oma kulud jälle tasa.

0: säilib 15 aastat. Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Kui üks ostja küsib, et vabandage, kas see juuste, see hallitus juustel on prantsuse oma, müüja ütleb, et jah, juust on prantsuse oma, aga see hallitus on juba meie oma.

0: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt attraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
3: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamuslisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
6: Lääne poolt alates pilvkate hõreneb, enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojan päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 15, Pärnus 16.
7: Duo Hitmix.

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Keller kliendile. Kuidas toit maitses? Klient vastu. Kui ma peaksin seda ühe sõnaga kirjeldama, ütleksin soolane. Aga kui peaksite kahe sõnaga kirjeldama, siis ma ütleksin liiga soolane.

0: Do Rhythmix Humor.
1: Tiit, ütle mulle palun, mis asi see on?
2: Ossa raisk. Tead, Liina, ma arvan, et see on kondoom.
1: Tead, kui sa kohe ma naljatamist ei lõpeta, ütle mulle palun, miks see sinu püksi taskus oli? No?
2: Hea küll, panna sa ära. Ma ei petnud sind ja ma ei kavatse sind kunagi petta. Kui petaksid, kas ma teeksin seda kummiga või ilma?
1: Muidugi kummiga.
3: No, näed siis, pole põhjust tige olla, et mul kumm taskus oli.
1: Aga ma ei taha, et sa kõrvale hüppamiseks ettevalmistusi teeksid.
2: No, sina võtad ka ju pille edasi, kui ma ärireisin
1: teid. Tiit, lõpeta tead. Ütle, miks see oli sinu püksi taskus?
2: Hea küll, rahu. Liina, päris tõsiselt. Kust sa selle kondoomi leidsid?
1: No, nende imelike nahkpükste taskust.
2: Esiteks on nahkpüksid osa minu kauboikostüümist. Teiseks kantsin ma kauboikostüümi viimati 7 aastat tagasi. 7 aastat on see kumm kasutust oodanud. 7 aastat üksildust. 7 aastat tühja sisu. Ja pealegi, 5 aastat tagasi on best before möödas.
1: Päriselt?
2: Päriselt. Ja kui jutuks tuli, kondoomi kaasaskandmine pole kindlasti märk truudusetusest. Hoopis sellest, et on haritud ja arvestav mees.
1: Ma ju tean. Mul on endal ju ka alati üks kaasas.
2: Näed siis. Mis sa ütled? Mis? Liina, kohe siia.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
1: Duo Hitmix, huumor.
4: Suvel rannas. Ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiinimahla ja... See tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et kuule, et kumbas teil see apelsiinimahl, kummas see piim on?

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu. Vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
7: Lääne poolt alates pilvkate hõreneb, pärast lõunal sajab kohati hoovihma, puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojam päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
8: See on Raadio Duo Hitman.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kallis, sa sõid jälle öösel külmkapi tühjaks. Ei, ma lihtsalt kontrollisin, kas tuli töötab.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Ma tegelikult olen ikka väga pahane su peale .
2: Ma ei tea, minu meelest me klaarisime eile ära selle asja juba .
1: Ja aga sinu arust on see siis nagu normaalne, mis sa tegid või ?
2: Issand jumal, no kaua võib ühte teemat arutada, ma ei saa aru, mis asja sa jahvatad sellest . Mida sa tahad, et ma ütleksin siis ?
1: Ütled äkki, et palun vabandust, et ma su ema alla ajasin .
2: Palun vabandust, et ma su ema alla ajasin .

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Duoritmiks huumor.
5: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teise pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad 1000 teevad, see pole enam minu asi. Ja selle peale ütleb meie minister Laanet, vaadake, minu pritsumehed saavad 3000 krooni, kus nad ülejäänud saavad, see pole enam minu asi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
5: Pillukate hõreneb, pärast lõunal sajab kohati hoovihma, puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 16.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
0: Duo Hitmix. Sport. Kesktormajad.
5: Tervist, kallid jalgpallisõbrad ja muud Postimehe spordi jälgijad, vaatajad, kuulajad. Kesktormajad alustab oma 96. episoodiga ja Spotify's kuulajatele, kui tahate saadet kuulata, siis minge Postimehe veebi lehele Kuku Player ja Värgitsärgit saate sealt kuulata.
6: Ja või Postimehe spordi veebist on ka kuulatav.
5: Et nüüd siis teate. Igatahes, minu nimi Marko Susi ja minu koos on Tõnis Krepter ja Tõnis.
6: Tervist.
5: Kui eelmine nädal alustasime siin kohe positiivsetel teemadel, siis see kord on palju morbiidsem saade, võiks öelda. Esiteks kõige, alustame kohe algusest, Premier League voor algas juba ebameeldivat uudistega, Liverpool võitis 2-0 Ipswich Towni. Lihtsalt märgime ära, ma arvan, et kummalegi see eriti ei meeldinud, eriti see, et Alexander Isak lõi kaks väravat kahju ja Cody Gakpo, kes kahjuks ära ei läinud Liverpoolist, andis kaks värava söötu.
6: Jaa, mängis väga hästi.
5: Et Liverpooli fännidele ma arvan, et see oli ikkagi väga hea uudis, et Cody Gakpo jäi. Ja tegelikult Liverpool nüüd näitas, et suudavad mängida ka, et ei ole midagi sellist, et ainult mängiks viiki. Et jah, näeks Ipswich ole kehv ka, aga jätkame negatiivsel toonil. Tottenham Hotspur ei kaotanud, vaid mängis Nottingham Forestiga 0-0 viiki. Jube kurb, ma ütleks jällegi.
6: Ma ütleks, et kurb on, ma ütleks, see on selline loogiline... Kui Spurs ei võida, siis on juba hästi ja meenutame, et nüüd on eks ju kolm mänguvoor on peetud ja Spurs ei ole... Inglisma kõrgliigas lõunud mitte ühtegi väravat. Mängisid ka nad Forestiga 0-0 viiki, jah, neil on võimalusi oli, eks ole, võimalusi oli ja võibolla oleks pidanud seda Forestit rohkem nõelama, neil oli ka parem see XG oli 1,06 ja seal paremal äärel on Savio ja Murmush on ikka päris teravad on, aga ikkagi rohkem sellistest Antoni tipphetkede videotest, mis sotsiaalmeedias levivad Saavio kohta, siis väga efektiivne ta ei ole mängus olnud. Et seda ilu on palju, aga see on lihtsalt selline, mis kõige öelda. See, sellest ei ole mingit kasu tulnud.
5: Ja see on siuke, et paned kappi peal istuma, aga suu lahti teeb, siis on albne. Et umbes samamoodi Saavioga, et Siuke klassikaline tänapäeva Brasiilia paremäär, kes on väga ühejalgne ja selline. No ei ole hea jalgpallur, ütleme nii. Et on palju paremaid.
6: Mis oli huvitav oli ka see, et kadunud poeg ja siin dopingukaristust kandnud Mihhailo Mudrõk, Miša, on siis Spursis nüüd ja sai ka mängu nüüd ja ütleme niimoodi sukeldus ja tõelis karistuslöögi, aga ega ta väga rohkem midagi teinud. Kokku tal oli üldse neli puudet selle 16 minutiga, mis ta tuli, aga eks ta läheb ka aega natuke, et tagasi selle profispordi ja profijalgpalluri üldse selle töörütmi saada. No mine tea, võibolla juba on, aga pealt näha tundub, et ikkagi veel ei ole, läheb natuke aega.
5: No olge maas, et seal on lihtsalt vaja aega, et kohaneda.
6: Aga see Spurs on hea koht, et ega seal ju, ütleme nii, et ega seal väga hea sats ei ole ja nagu nii tabel keskmik, ega neil väga suuri pingid peal ei ole.
5: Jep, aga rääkides Nottinghamist, siis noh, rääkides kadunud poegadest Chelsea vaates, siis Liam Delap, 50 miljoni euro mees, väga, väga tore poiss kahtlemata, aga seni kahe mänguga mitte midagi Nottinghami eest ja see peremees, kes ta siis tõi, edu, sai kinga, Nottinghami jalgpalli osakonna juht ja see on päris naljakas. Mees tuli Nottinghami ja ei teinud mitte midagi peale selle, et tõi võinud tema perioodil neli peatreenerit Nottinghamis. Meeskond ütleks, et ei läinud kuigi palju paremaks paperil. Nüüd tõi Liam Delapi ja siis saigi tema aeg otsa. Nottingham päris huvitavas seisus.
6: Ja palju edu talle.
5: Pun intended. Aga lähme edasi. Newcastle jätkab viikidega lihtsalt mainime ära. 2-2 viik Bournemouthiga ja Manchester City võitis, aga väga, väga keeruliselt Coventryt 1-0. Ja Erling Haaland skooris jällegi. Ma arvan, et liigitub sinna negatiivset uudiste valdkonda, sest et me ju tegelikult tahaks, et kõik need suured kaotaksid. Aga ega selle mängu kohta ei ole, ma arvan, midagi suurt rääkida kohustuslik võit Cityl. Aga nüüd lähme pühapäeva. Pühapäeva oli ikka päris kole päev, et Jumal teadu pärast puhkas, isegi tema ei vitsinud midagi teha, sest pühapäeva on nii mõtetu päev. Ja see kord ka jalgpall osutus täiesti mõtetuks. Manchester United Everton ka igapäeval kaks kohutavat jalgpallimeeskonda, 90 minutit, kumbki väga midagi ei teinud, teisel poolel hakkasid väravaid lööma, ei kuskilt. United lõi veidi loogilisemaid väravaid ja siis Kuri Saka, Tyreek George ja Maitland Niles ebareaalsed väravad ja Manchester United jälle jääb võidota. Täiesti ebareaalne, see on nagu uskumatu minu jaoks. Kes ei vaatanud, siis mängu esimesel poolel ei toimunud sisuliselt mitte midagi. See oli head uni peale ei tulnud. Oleks hilisem mäng olnud, oleks uni võibolla peale ka tulnud. Teisel poolel kohe alguses Brian Mbuma võttis ette, lõi ilust ära, väga kena. Ja siis United hakkas liiga kaitsma, tehti seal huvitavad vahetus ja Michael Carrick endiselt arvab, et Patrick Torgu on ääreründa ja ei ole. Ja siis Tyreek George ilu värav, ette risti, noh, vahet ei ole, kes seal väravas on, keegi võtta ära seda. Sa võid öelda küll, et noh, väravahi esiposte nii, aga sedasi lüüakse, see oli võet ära. Siis Luke Shaw ideaalne tsenderdus, Benjamin Šeško, kes vahetusest tuli, väga ilus värav peaga, super, ja jälle ei suudetud võitu ära vormistada, sest et viimasel sekundil
6: mängu kõige viimane puude, palli puude.
5: Jah, meid on nailis lihtsalt kasti tagant ilge neid ristnurka ja no, senne lammensil ei olnudki mitte midagi teha, kui lihtsalt vaadata seda palli. See on ajuvaba, kuidas see vend ei ole isegi, ta ei, sisuliselt nüüd vist sai aasta täis Inglismi jalgpallis. Ta ju tuli eelmisel hooajal ülemineku akna lõpus. Ja talle, noh, võibolla liialdades, aga umbkaudu pooled väravad, mis tal on löödud, on olnud ebareaalsed ilu väravad lihtsalt. Kuidas siuke asja aus on? Ütle sina mulle, Tõnis.
6: Just ta peab hakkama arutama neid tõrjuma, ma ei tea, selles ütles, et ega ma ei usu, et siin mingit nöjamaaged ka on.
5: No lõpuks on see, et United peaks paremini mängima.
6: Ja, või no, sellega me oleme värabu puhul.
5: Nagu ei tohi jätta.
6: Okei, võibolla ma ei tea, Mazarui oleks võinud paremini klaarida selle, mitte nagu maastas, nagu no, auti kas või lüüa.
5: See ongi aga see, et üleüldiselt teise värava puhul sa ei tohi lasta eriti mängu lõpus sellise koha pealt nii vabalt lüüjana. Nagu seal on mingi sellised lihtsad asjad pealt näha, noh, lihtsad asjad vaadata ja öelda, aga raske teha. Mm-hmm. Aga noh, sellised asju ei tohiks juhtuda jalgpalli meeskonnas, aga noh, jah.
6: Siin võibolla tooks ka meie nädala pulli välja, kes siis on palju kõneaine tekitav ja väga palju Manchester Unitedi fännid kahte leere ja Mark Oldbridge, kellel oli väga, väga naljakas reaktsioon sellele, et enne Maitland Nilesi väravat hakkas ütlema, et noh, need on väga tähtsad kolm punkti jaoks. Ja siis juhtus see, mis juhtus, et nagu ikka paneme selle Postimees spordi veebi, paneme ka selle nädala pulli, paneme selle video sellest, et soovitan seda kindlalt vaadata. See on väga meeleolukas, et olgu, mis ta olgu ja olgu need Goldbridge'i välja ütlemised, mis ta on, siis minu arvates on ta väga meelelahutuslik see, kuidas ta reaktsioone teeb ja jah, ta võibolla ei ole selle infomettes kõige parem allikas, aga ta oskab meelt lahutada küll.
5: Absoluutselt, aga jäädes sotsiaalmeedia juurde, siis ma endiselt, ma ei saa aru, kas see on seotud sellega, et kui sa paned Twitteris, kui sul on see sinine linnuke ja siis vaata, sa saad raha teinida mingite postituste pealt, aga mida vilgelt närvi, kui kuridi idioodi kamp on Unitedi fännid seal sotsiaalmeedias, kahe värava peale, noh, me kõik ju nägime, mis kuradi väravad need olid. Ja siis pärast mängu leitakse, et Senna Lammens oli tegelikult süüdi ja Senna Lammens peaks paremini mängima. Senna Lammens on alb väravavaht, et vaadake, kui palju ta sel ajal juba võrgust välja on võtnud kolme mänguga kuus väravat küll, jah, tõsi. Aga nüüd mõtleme, et kui mitu korda see vend eksis nendes olukordades. Plus paneme juurde selle, et ta nagu reaalselt on ju tassind United, et Ipswichi vastu United oleks võinud esimese poole ja kaotada 2-1 või 3-1, aga Senna Lammens tassis ära, õnne oli ka oma jagu. Nagu, need on ilgelt närvi sellised fännid, kes nad nagu lihtsalt engage farminud, no. See on sotsiaalmeed on tänapäeval nii tuksi läinud. Inimesed ei kasuta seda kui mingit foorumit või kommuuni, kus inimestega suhelda ja nii, vaid nad lihtsalt iga asjaga üritatakse raha teinida. See on umbes sama nagu Crystal Palace müüb, no veidi teine teema, aga Crystal Palace müüb reaalselt lastevanematele paketti, et joo kuule, et maksa 250 kulli ja siis su laps saab tulla olla mängul maskotna. Nagu kõik sellised asjad järjest muutuvad raha teenimise kohaks. See kuskil maal võiks tulla piiretena.
6: Nagu Twitteris on ka need sinised linnukesed nimede kohal.
5: Ja, ma neid räägingi.
6: Et, kunagi olid ju need, ütleme, au asjad. Olid need, kes olid juba endal mingi jälgioskonna teinud ja selle saanud, siis teenisid selle. Aga noh, nüüd kui Elon Musk üle võttis ja kui selle XX sai, siis on see ostetav nüüd. Ja, samamoodi nagu, ja, aga vähem poliitilistel teevad. Võtame mürsud kohe. Räägime, aga kas Martin Herem soovib kaitseministriks? No,
5: mina arvan,
6: oli vaata, et oli Team Klaavan, ma ei tea, kui ja kes kaitse on, aga ma ei tea, kaitseministri on saab hakkana.
5: No, ma loodan, et järgmine kord, kui Eesti riik mõtleb mingitele India, Nigeeria printsidele 70 milli kantida, siis äkki võiks selle raha panustada Eesti jalgpalli. Et ehitame korraliku infra üle riigi ja või siis teeme mingi Eesti superklubi ja hakkame siia mängijaid tooma ja värki. Et ma arvan, et ma võiksin reaalselt 100 asja tuua, kuhu oleks palju mõistlikum seda raha paigutada kui India kelmide taskusse.
6: Ja ärge ostke üldse India asju, no.
5: Ja boikoteerime Indiat. Õnneks sealt ei ole ühtegi head jalgpallurit mitte kunagi tulnud, nii et sellest võttes Eesti on parem. Eesti on igal juhul parem kui India. Ja teil võib olla üli palju inimesi, aga mitu jalgpalluritel on. Mitu korvpalluritel
6: on. Ja inimesed ja kõik on, Ütame, per capita, meil on palju targemad.
5: Ja per capita higiaisuga
6: okay, rohkem. Okei, see mürsu see.
5: Okei. Tagasi jalgpalli juurde. Igates Manchester United sai siin jälle piinliku tulemusega hakkama ja nüüd järgmisena neljapäeval vahet ei ole, et United sai meistrite liigas üle pika ja ikka neljapäevad mängitakse Sabahiga, Aserbaidžaani klubiga. Ma olen nii kindel, et seal on kaks varianti. Kas tuleb ülikuiv 0-0 või 1-1 või siis on see, et United jääb kaotusseisu ja siis mingi viimase 30 minutiga võtavad mingi 4-1 võidu või midagi sellist. See tundub tõenäoline. Igatahes ma olen usu kaotanud sellesse punti, täielik prügipunt ja endiselt seda meelt, et Michael Carrick peab vaatama peeglisse ja lõpetama idiootsed eksperimendid ära. Huvitav, et eelmise hooaja lõpus suutis panna mängida õige koha peale ja kõik teha nii nagu peab ja nüüd mängib lolli. Ma ei saa aru. Masraui vasak kaitses. Mida sa teed? Kas sa jobu peast? Pane kunja sinna, liiguta Bruno Fernandes vasakule äärele.
6: Kunja vasak kaitses?
5: Sorry, ma ütlesin torgut. Pane torgu vasak kaitses. No. Kasutada ta seal, ta on seal veits kasulikum. Nagu ma ei tea. Jube, see jälle jõuame sinna vaata, et ala tihti on see, et fännina sa vaatad kõrvalt ja kõik asjad tunduvad just kui nii loogilised. Ja siis need vennad, kes otsustavad, teevad risti vastupidiseid otsuseid ja need ei tööta. Ja siis kui lõpuks proovitakse seda, mis tundub üli loogiline, siis see kipub ala tihti töötama, nii et nagu, ma ei tea, hakake mõtlema lihtsalt. Minu sõnum, ma loodan, et Michael Carrick kuulab seda saadet. So in English, Mr. Michael, please listen to my ideas. No torgu left wing. Yeah. See läks valjuks.
6: Yes.
5: Yes.
6: I agree. So,
5: yes. Aga tagasi eesti keele juurde. Chelsea ei läinud ka kuigi hästi.
6: Sulid, tõprad. Ebameeldivad inimesed ja need on vaid mõned sõnad, millega ma kirjeldaks Arsenali mängijaid. Kahjuks on see kurb päev jälle, kus Arsenal sai hea võidu ja ei meeldi näha Arsenali fänne ega mängijaid juubeldamas. See on kurb sellepärast, et Arsenalil on võibolla kõige tüütumad fännid üldse jalgpalli maailmas. Ja see ei ole nüüd, eks ju kõigi kohta ei käi, et kui siin mõni kuulab ja arvab, et tunneb ennast puudutatuna, siis ärge võtke seda üldse südamesse, aga lihtsalt nii on, et Arsenalil on ja need, kes on tüütud, need on kohe väga tüütud ja kohe väga valjud oma lolluse ja kõike asjadega ja paraku jah, läks nii, et Chelsea läks juhtima Arsenali vastu Morgan Rogers teisel minutil, issand jumal, kas see on tõesti niimoodi, et tuleb nüüd Arsenali vastu võit, aga ei, siis tuli Chelsea meelde, et meil ei eksisteeri pool kaitset, Reece James ja Romeo Lavi on tublid poisid, aga Moises Caicedo on see asi, mis hoiab seda üldse koos ja tema nüüd vigastuse tõttu oleme väga haavatavad, samas on ka kaitse on väga toores, on seal siis ütleme selle Havertsi värava puhul, Havertsi ja Rogersi väravad olid suhteliselt üks ühele. Et jah, võibolla Havertsi värava puhul oli see, et Rogers lõi siis otse õhust trafikasti joonelt vasakusse alla nurka raja ülatanud. Havertsi siis hakkas paremalt poolt tulema keskele ründama ja siis lõi paremale ette posti suht kaugelt, suht ootamatult. Võibolla oleks pidanud nagu seal ka asjad paremin tegema, et oleks lastud niimoodi löögil, aga see on Lähme igatahes edasi, siis Ödegard, see oli päris ilus varav. Ma ei tea, sa nägid seda, see, kuidas nad kombineerisid, kuidas Oversettis teha. See näitas see, milline masinavärk Arsenal on. Chelsea tuli ja Estevao tuli sisse, oli ohtlik, oli üks väga hea võimalus, aga Raja tõesti selle, miks ta on Inglismaa kõrgliiga kõige parem väravvaht. Ja kahjuks ja ikkagi selline, küll oli selline positiivsus, et jah, Chelsea mängis hästi ja Arsenali, noh, nii kastist välja mõtlemine, kuidas Alonso neid nurga lööke kaitsis, siis ikkagi jääb selline mõru maik jääb suhu, sellepärast, et kuigi see võiks olla positiivne just eelmiste hooaegade põhjal, et kuidas Chelsea on mänginud, siis see Chelsea tiim tundub nagu kuidagi parem, ma saan aru, sellega läheb veel aega, eks ole, et Alonso on alles esimest kuud on põhimõtteliselt ametis mängudega ja selle läheb aega, et see kõik asjad paika loksutada, aga ma arvan, et selles Chelsea tiimis midagi on, aga selle asja leidmisega ja et see kõik kokku sulaks, sellega läheb veel aega. Kas see hooaeg, pigem ma arvan, et järgmine hooaeg võib see olla, kus, kui see hakatakse tõsisemalt mingid asju võitma. Muidugi on meil siin ka nagu täna õhtul on Liitsi vastu on Karabauga ja FA Karikas on väga toredad asjad, aga need ei ole need vaata. Need on ikkagi tahaks premmi ja meistrit liiga, et tahaks kõik nii palju ja ma saan aru, suurklubi toetajad ongi sellised ahtned kakakotid, kes tahavad kogu aeg asju võita. Ja nüüd peab lihtsalt natukene humble olema ja leppima selle olukorraga, kus sa oled.
5: Ja, aga selle mängu juures ma tuleks veel selle Arsenali ebameeldivuse juurde ja mind tab ilgelt närvi jällegi, asi mis ajab närvi. See, kuidas kohtunikud hoiavad Arsenali. Eemine aasta oli sellest palju juttu ja nüüd ka Gabriel lööb Emiliano Martinezele konkreetselt näkku jalaga. Lööb värava vahile värava ees jalaga näkku. Kohtunik ei määra mitte midagi. Ja siis Sky Sportsi ülekandes pärast räägite seal, et ka VAR vaatas olukorra üle ja ka nende arust oli kõik õige. Mis asja nagu? See, kui sa vaatad seda kordust, seal ei ole isegi seda tunnet, et ta nüüd nagu... Ma ei usu, et Gabriel on nüüd nii ebakoordineeritud inimene, sest et pallile pihta saamisest oli asi kaugel ju. Ta on nagu lihtsalt... Lõi peremees Martinezele, olgugi, et ma olen selles suhtes nõus, Martinez, tal on selline nägu, mida tahaks lüüa jalaga, aga noh, selle eest võiks punase kaardi saama minu meelest. Kui sa ikkagi lööd vastasele jalaga näkku, siis see on punane kaart, mitte see, et ei ole mitte midagi. Ne.
6: Ma isiklikult, ma saan sinu pahamelest aru, aga võtta on üks asi, millega sa ei ole arvestanud. Et see on, neil on Arsenal nii kaua olnud see vära kohtunike kinni maksmine, et see on nagu tavapärane. Yeah. Seal oli samamoodi, kuidas Rice lihtsalt teisel poolel lõi Morgan Rodgersilt niitis jalalt alt ära. Ja Rice nagu ta on, eks ju, et ta on selline, vaata, ta on tore poiss, aga tegelikult kui ta vaatab peeglise, siis seal on nagu see kurat istub tal vasakul õla peal. Ja siis ta proovis ka pärast mängu Rodgersiga nagu lepitada, aga see Rodgers ei võtnud seda kuulda. Ja õige ei võtnud kuulda.
5: Ja mulle räigelt meeldib see. Et kui sul ongi kõradi rivaaliga mäng on ja siis sa ei lähe pärast mängu sinna ja mingit, nii tubli, friends,
6: English ma koondise fänni,
5: English friends, no sa ei lähe sedasi ju, see paraleeliks United Everton mängisid kohe, kui kõlas lõpu vile, siis venad hakkasid patsutama ja kallistama seal üksteisega, võtta kokku ennast.
6: Sa patsutad, sa just kaotsid, kaks punkti kaotsid.
5: Ja, et nagu minu mõelest see ongi jumal õige, et sa pärast mängu ei lähe sinna kallistama, vaid tuleb lepitama siis ütleks, et kole ja kukke, et tõmba minema, jobu oled. Mis on väga õige ka. Noh, ma ei tea, aga tulles tagasi selle juurde, et kohtunikud Arsenal eriti naljakas oli pärast mängu see, kus Mikel Arteta läks neljanda kohtuniku juurde ja lihtsalt surus, pani käppa
6: ja kui Markoga kohtuma, jah,
5: isegi meie ei pane nii energiliselt nagu, siis kui ma vaatsin seda siis ma mõtsin alguses, et tegemist on Xabi Alonsoga, kellele ta nüüd käppa viskab ja siis kui kaadrisse jõudis kohtunik, siis mu esimene reaktsioon oli, et oot, mis asja? Siis ma mõtsin alguses, et tegemist on Xabi Alonsoga, kellele ta nüüd käppa viskab ja siis kui kaadrisse jõudis kohtunik, siis mu esimene reaktsioon oli, et oot, mis asja? See ei ole

0: on ammu see piir läinud. Et kui me juba teist hooaega järjest räägime sellest, kuidas Arsenali soositakse kohtunike poolt, siis kuskil on midagi väga valesti.
1: Kuskil on midagi valesti, aga nüüd, et kõik Arsenali fännid infarkt ei saaks, siis kiidame ka ikka tegelikult väärisid võitu, olenemata sellest, et oleks pidanud kümnekesi olema. Aga olid nad parem tiim ja nüüd eks näha, mina arvan ise, et nad on ise enda kõige suuremad vaenlased ja need, kes neil reaalselt Euroopas suudavad neile vastu, on PSG, Müncheni Bayern ja Barcelona.
0: No lõpuks tegelikult meistritega jalgpall on see ka, et sul võib väga vabalt mingi Itaalia punt ka arvata, et nüüd me hakkame jalgpalli mängima. Nagu Inter oli kaks hooaega tagasi või palju selli, kui nad Partsa välja lülitisid.
1: Ja aga siis said omakorda ju...
0: PSG said finaalis koledasti.
1: Ja nad olid ju City vastu ka finaalis olid.
0: Ja.
1: Siis kui City seda kolmiku tegi.
0: Kas PSG vastu oli Inter?
1: Oli Inter.
0: Oli,
1: mõlemad olid. City vastu oli ka Inter.
0: Et noh. Lõpuks see mõjutab ka väga palju ja Arsenali puhul ka see, et kunagi ei tea, kuidas neil hooaja käigus asi välja kujuneb, aga praegu tõesti. Ma arvan, et Arsenal praegu tundub kõige tugevam
1: rubi. Aga nad on liiga hästi olust. et ei ole murekoht, et on liiga hästi ja liiga mugavaks ära ja siis tulebki siin jõulude akkul selline suur krah, et hoiame pöidaid pius.
0: Kõik loodame. Aga rääkides veel... headest asjadest, kui tulles tagasi korra heade asjade juurde, mida tegelikult sel nädalal ei olnud. Ja ainus hea asi minu mõnest oli see, et Hull City ja Aston Villa mängisid viiki just selle nurgalt, et Hull City endiselt jätkab kaotuseta, on Premier League tabelis kolmas ja Aston Villa tõusis välja kukkumistsoonist välja, esimene punkt sel ajal ja Fulham ja Coventry kolm mängu null punkti. See on päris õnnetu. Fulham eriti naljakas, kaks korda mänginud 2-3. Chelsea'le ja Crystal Palace'le kaotsid 2-3. Ja noh, Coventry ei ole ka tegelikult halb olnud, aga noh, jah. Ja rääkides meeskondadest, kes ei ole väravaid löönud, siis Tottenham ei ole ainus. Ka Coventry ja Aston Villa pole löönud. Kõik on last viis äravat ja ise löönud null. Ja nüüd Viktoriini küsimus. Mitu meeskonda pole veel oma võrgust välja võtnud?
1: Üks.
0: Just nimelt, Hull City. Üli lahe. See on üli kõv, kuidas nendel kaitse töötab. Ja see ei ole isegi see, et neil nagu veab ja nii, vaid see on... Nad hästi istuvad. Struktuur on paigas, kõik on paigas. Venad töötavad nagu kellavärk. Üli lahe.
1: Sa saad pureda tiigritelt. Vaat selle jaoks on meil videot vaja, kas eks seda act outi pidan nägema. Comedy gold.
0: Absoluutselt. Ja eesti keeles ka komöödia kuld, nii et Michael Kärk ei pea ka kõigest aru saama üks ainult.
1: Aga see hull on, jah, see on...
0: See on päris hull.
1: See on hull lugu. See on hull lugu, et kus nad nüüd, mis nad nüüd, kuidas nad nüüd teevad. Neil on selline nüüd hästi alustanud ja... Ma ei tea, kas see on selline, kas see kestab ära, eks siis ole näha, nüüd laupäeval tulevad nad Londonisse, Chelsea'le külla, et oleks huvitav on näha, kuidas nüüd Chelsea selle asjaga hakkama saavad, kas suudavad selles ka nulli mängu hoida, sest me teame, et Chelsea'l on ju, mis neil keskmiselt mängus väravad on, oneks ju Chelsea ja Brighton 7-3, no selline...
0: No mingi sõike 2, midagi.
1: Ja, et ikka palju väravaid lüüakse. Tuleb huvitav mäng.
0: No kahtlemata, seal ongi selline pidurdamatu jõud versus vankumatu, mida iganes.
1: Ei ole pidurdamatu jõud.
0: Ei, no Chelsea rünnak pigem meid tundub. Arsene. Aga noh, see selleks, ma arvan, et Premier League'iga selleks nädalaks kõik, ma arvan, et meil ei ole sealt rohkem midagi rääkida. Teen ettepaneku, räägime natuke meistriti liigast ja siis lähme Eesti koondislaste tegemiste juurde ka, sest et seal on nii mõndagi, mida rääkida.
2: Kesktormajad.
0: Tuleme nüüd meistrite liiga juurde. Selles suhtes veidi halvas olukorras salvestame seda, et
1: poole.
0: Teeme seda kolmapäeval ja praeguseks on esimene mängupäev ära olnud, kuus mängu teisipäeval. No suuri üllatusi kui selliseid ju tegelikult ei sündinud. Võib-olla kõige lahedam teisipäeva juures oli see, et Mbappedel oli täitsa eriilmeline päev, mängisid samal ajal,

0: kui Kylian Mbappé lõi värava ja Madridi Real võitis 2-1, siis tema noorem vend Ethan Mbappé sai punase kaardi Real Betisi vastu 56. minutil. Läks küünarnukiga vastasele äsama, ei olnud kuigi hea idee.
1: Ja Lillis mängib siis.
0: Ja Betisi puhul üli lahe, kui sa vaatad seda koosseisu.
1: No Troy Parrott jääb kohe.
0: No Troy Parrott, no lasta olla.
1: No ütleme niimoodi, Tottenham ikkagi selline reject.
0: Yeah.
1: Ja seal AC's teiga ei korralikult tiirima eest ja nüüd on ka Real Betis väga, väga, väga lahe.
0: No, mulle meeldib kõige rohkem see, et kui sa vaatad seda koosseisu, siis sa leiad seal, no põhimõtteliselt pool koosseis on siuke 10 aastat tagasi FIFA career mode'i wonderkidid koos kõik.
1: Yeah.
0: No, hakkame vaatama, on ja. Kõigepealt natuke sellist Junior Firpot näiteks, kes oli siin 6 aastat tagasi ka Barcelonas ja enne seda oli Betisis. Mina mäletan, olen teda ostnud FIFA career mode'is. Siis, okei, okay, see Nathan, ta on ka kuskilt läbi käinud, aga no, pigem ei ole selline. Mark Bartra.
1: Jaa.
0: Visakasti siis 2 väravat keskaitsena. Hector Bellerin. Siis Pablo Fornals. No, ta on siuke ka, et siuke, no, sul on pingi peale kedagi vaja, siis Isco. No, ja siis lähme tänapäeva rejectide juurde Anthony ja Pärrat. Siuke suht lõbus.
1: No pingil on veel Dani Ceballos, Giovanni Lo Celso, siis on ka tuli Fran Garcia, kes siis oli eelmine hooaeg, vist oli eelmine hooaeg, mängis veel Realis.
0: Lahe vaadata selliseid koosseise, et muidu sa vaata väga tähele ei pane ja siis sa võtad lahti selle ja siis sa näed siuksed vendasid. Ja siis lähed Lilli poole ja siis sa vaatad, seal on Big Sexy on pingi peal, Oliver Giroux. Et siuksid mehi ka. Giroux puhul endiselt minu jaoks kõige naljakam oli see, kui kuidas, no see isegi ole naljakas, et see on piinlik, kuidas ta, kas see oli abielu või kooselu kunagi purunes. Et üks modell avaldas siis mingi video või foto sellest, kuidas Giroux oli hotelli toast rusade väel. Ja siis tuli välja, et see modell ei olnud naine. Et Giroux jäi niimoodi halvasti vahele.
1: Tegijal juhtub
0: tõesti. Aga kus juures Lilli puhul väga lahe vaadata, et ka Islandi poisse
1: mängib
0: Haraldsson, nii et väga kiht mäng. 2-3 ja noh, veel meistrite liigast Aston Villa sai võidu kätte, pani Brügel ära, 3-2 võit ja Dortmund alistas Villa Reali.
1: Mainiks selle Aston Villa puhul ära ka selle, et Nicholas Jackson oli esimese värava.
0: Nicholas Jackson.
1: Aston Villa, see on tore, ma arvan, ma ei tea. Tegelikult on suht üks kõik.
0: ei, no, ei tore, saaks vähem inimesel, savi olla.
1: ei tore, et kui inimesel hästi läheb, aga selles võttes, noh, seal, võtta on heas kohas. Mul on nagu hea meel, et ta ei ole Chelsea's, aga ta on nagu heas kohas. Yeah. See ei ole nagu halb tiim, kus olla.
0: Ja mul on ülimalt hea meel selle üle, et Alejandro Garnacho ei saanud väljakule. Paras. Las istub seal. See on ikka müstiline mees endiselt.
1: Ja kes Manchester City alustas hästi 2-0 Porto vastu ja juba Inglismaa meedia lõi kihama siis suvise täienduse 18-aastase Boadi osas, kes siis tõotab tulla suur staar Manchester City keskväljal. Seal oli ta juba MM-il säras Maroko eest, kui ta nii noorest ja seal Maroko seda mängu dikteeris ja siin on tõeline talent olemas, need rodi jäetud saapad ei ole kerge täita, aga anname aega, nagu ütles Enzo Maresca, kui ta võttis siis meeskonnale tutsustati Boadit öelda, et sul ei ole mingit pinget peal, võtta rahulikult ja me kõik teame, kui hea sa oled. See on ka huvitav, see on näha, et ikkagi kui nagu ära vahetamise on sarnased on Maresca. See, kuidas nad riides käivad nende stiil ja see on nagu...
0: Kummalgi pole juukseid.
1: Jah. Ega aju.
0: see vist parak on.
1: Aga see oli väga rumal nali. See oli väga rumal. Aga igatahes, ära vahetamise sarnased ja lihtsalt nagu olekski, ei teagi, kaksik vend toodud.
0: Ja, tundub, et see hooaja eelne ennustus, et City läheb nüüd pärast Peppi väga keeruliseks.
1: Ja paika.
0: Pigem ei pea. tundub, et asi töötab, et kõik võitsid. Rodri saab nüüd Hispaania liigas näha, kui lihtne jalgpall tegelikult on, kui sa ei pea Inglismaa jalgpalli kõrge intensiivsusega ja füüsilisusega rindepist. No, sa oled seal Hispaanias rahulikult mängu dikteerida ja tunda ennast palju nooremana, võibolla kui ta praegu on. Et noh, kõik võidavad lõpuks peale Manchester Unitedi paraku.
1: Ta on veel selle ka ära mainida, kui me eelmine nädal salvestasime, me oleme täna selle nädala sõjastu kolmapäeval, me salvestasime siis selle ülemine akna viimasel päeval ja kus oli seal paksu pahandus, et lõpuks Enzo Fernandes nüüd Manchester Cityga liitunud, Chelseast lõi ka või andis vabandus Porto vastu värava söödu, aga teadub pärast, nagu me rääkisime Chelsea puhul, et neil on keskpoolikutest puudus ja oli juba Monacos toodud kamara, aga siis Monaco vanad olvanid lihtsalt, neil oli siis nii-öelda suuline kokkuleppe, aga ei olnud seda nagu kirjalikult, ei olnud veel allkirja pandud, aga täna nii-öelda, kuidas jalgpallimaailmas siis töötab, nagu ma olen saanud, et see suuline kokkuleppe on ka ikkagi päris kõva, et kui sa seda rikud, siis sa nagu põletad sellise silla, et nagu San Francisco silla põletad põhimõtteliselt ära oma vahel. Aga siis Chelsea ei saanud ja lõpuks ei Monaco ka tühjade pihkude, sest Florian Balogun, kes algselt pidi minema ja kelle tänu kellet müümisele oleks Monaco saanud kamara jätta, teda üldse ei müüdudki maha ja siis kõik jäid suht kaotajaks. Välja arvatud Manchester City, sellepärast, et Chelsea ja Cityl oli omakorda Enzoga selline sama suuline kokkuleppe, aga Chelsea fantastilised toredad inimesed, nagu me oleme, ei rikkunud seda nõusolekut. Ja sellega ma lõtsin.
0: City puhul ongi, ma arvan, et see põhjus ka, miks Maresca suudab need saapot täita. Neil on lõputu raha lihtsalt, see on ebareaalne, mis summasid on see suvi jälle hakkama pandud. Ja siis sa mõtled jälle selle peale, et 115 süüdistust on endiselt kuskil elavad, vahepeal tulevad inimestel meelde, vahepeal lähevad ära. Ja lõpuks nendest ma arvan, et ei saagi mitte midagi. See unustatakse lihtsalt ära ja samal ajal meeskond toob 500, enam kui 500 miljoni euro eest endale mängijad juurde.
1: Aga samas nad oskavad müüa kõik. Neil on see, et jah, Manu, vaata, Manu ees kui üldse müüa. Sa võtad Manu fänni sellest, yeah. aga nad ikkagi müüvad. Nad müüvad ju noh, Saavio eest 80 milli ja Gonzales eest 56 milli, Rodri eest 60, no Rodri eest oli päris odav, aga nad ikkagi nad suudavad pealt näha tundub, mida täpselt nii seda paperimajandust ei tea, aga pealt näha on, nad suudavad ka müüa, et selle ainult enda kokku ostavad.
0: Jah, see on siuke huvitav. Aga noh, see sama Saavio, ma arvan, et see oli Marmouchi ja Saavio kahe peale.
1: Jah,
0: aga noh,
1: see oli lõpuks Frankfurti röövimine suures.
0: Jah, mis on tegelikult päris kole, et sedasi klubid teevad, et sul on edasi mingi klausel, aga kuna sa ei taha maksta sellele klubile, siis ütled, aga kuule, võta see event ka, maksa tema eest ja kogu muusikana. Kole.
1: See on jah, natuke eliit klassi läheb see Inglismaa liiga, nagu kui me ka eelmisel nädalal rääkimisime, et rikkad saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks.
0: Jah, nii on. Aga no, City müüs 300 miljoni eest ja ostis enam kui 500 miljoni eest, nii et ikkagi...
1: Nii et 200 milli peab kuskil veel maha viima järgmisel aastal.
0: Aga 200 milli lihtsalt rahulikult tuulde ja siis samal ajal mõtleme selle peale, et võibolla see sats ei peaks üldse Premier Leagueis mängima. Mm-hmm. Et noh, aga nagu me ütlesin, siis päeva lõpuks on otsustavatel kevahedel nii suva, City võib oma asja edasi ajada, probleemi ei ole. Aga jah, lihtsalt nõme. Aga no meistrite liigast veel nii palju, et täna Barcelona mängib Feyenoordiga, Liverpool Athletic on kava mäng, Napoli Arsenal, et siin kavasid mäng on ja siis neljapäeval on Bayern, Bodoglimpt ja Manchester United, Pakuusava! Ja kui sa vaatad tegelikult need satsi, mis see meistrite liigas mängivad, siis mõtled küll, et see, et see turniir suuremaks tehti, see on ikka suht naljaks. Vaatame mingi Bratislava, Slovan, Viking, mingis juuksid pundid. Ei, pull, väga põnev. Aga lähme siit sujuvalt edasi. Räägime veel meistrite liiga juures sellest ka, mis Madridi mängu lõpuosas toimus. Et kes nägi, siis Vinicius Junior, noh, nagu kombeks, jälle sattus negatiivse asja keskpunkti. Sest et ta ei viitsenud või piisavalt kiiresti väljaku äärde minna, nii et vahetuses sekkunud Carreras pidi 2 minutit platsi ääres olema ja miks seda sellepärast, et uute reeglite järgi, kui 10 sekundiga välja ei tule, siis vahetuses sekkuma pidanud mees on vähemalt minuti väljaku ääres ja ta peab ootama, millal pall väljakult välja läheb. Nii et noh, idee poolest võiks meeskond mängida ka mingi 10 minutit vähemus.
1: Jah.
0: Hea reegel.
1: Et kui pall ära läheb, on audid, vigastused ja nii edasi.
0: Jah.
1: Ja muud sellised asjad.
0: Et kokkuvõttes ma arvan, et väga hea reegel.
1: Jah. Nõus.
0: Minu jaoks on väga naljakas vaadata seda, et Vinicius Juniori iluopi järgne nägu on ikka täitsa teistmoodi, mis enne oli.
1: Ta käis siis lõuga kohendama siis.
0: No isegi tea, seal midagi ta lasi teha, jah. Et nagu selgelt on nägu muutunud sümeetrilisemaks. Et paneb.
2: Kesktormajad.
0: No nii, jätkame Eesti jalgpalli teemadel kaudselt siis. Et Karl Jakob Einal ja Rocco Robert Chainil oli päris head päevad. See oli siis nädalavahetusel oli see laupäev, kui kõigepealt Bremeni Werder alistas Leipzigi 3-1, ehk siis meistrite liigas mängiva Pundi, kes eelmisel hooajal oli Saksamaa karjääriliigas 3. Ja Hein tegi täitsa korraliku partii. Et lõpuks seal 90. minutil löödi tal ära.
1: Et oli lähedal nulli mängule.
0: Jah, aga no, lõpuks ei ole hullu see, kas sa teed nulli mängu või mitte. Oluline on, et meeskond võidaks ja Heinalt tubli esitus. Väga, väga kift. Hea näha, kui Eesti meestel hästi läheb. Ja siis Rocco Robert Shane ja Portsmouth Inglis mesiliigas võitsid teise võidu. Alistasid Cardiffi 2-0. Ja jälle Shane oli alt koosseisus, see oli väga tore, 65 minutit mängis, aga mis võibolla ei ole nii tore, mida Portsmouthi kohaliku väljaande The Newsi ajakirja nii Lällen tõi välja ja kui sa vaatad Shane'i postituse kommentaare, siis fännid ka toovad hästi palju välja, et kipub natuke liiga kaua palli hoidma, et see jokutab veidi. Et Neil Allen kirjutas siis oma hinnete lehel, on frustreeriv, et ta kipub palli liiga kaua hoidma enne kui ära söödab. See on miski, mida on ka publik hakanud tähele panema. Siiski tekitas ta avapoolel ühe suurepärase võimaluse, kui võitis palli ning toimetas selle Marko Milovanovicile. Et noh, see on veidi kurja kuulutav. Samas Portsmouthi peatreener pärast mängu rääkis, et Rokol on suur potentsiaal ja kõik ja et ta vajab veidi aega harjumiseks, et kõik see tuleb. Ma arvan, et see on tegelikult väga, väga hea olukord, kus Shane'il olla.
1: Oh, Neil! Jah, ma arvan, see on igati hea. See on hea hüppelava erinevateks asjadeks. Nüüd peab lootma lihtsalt, et vaata, see on hea sellepärast, et seal Inglismaa esiliigas on jõle palju mänge.
0: Jah.
1: Ja kui ta nüüd saab põhimeheks, siis ta saab ikka korraliku mängupraktikat saab seal, et loodame.
0: Ja see nii on põhimees ja ongi klubi poolt ja peatreeneri poolt on selge toetusavaldus tehtud, et nagu, nad näevad Shane'i väga olulise lülina, et see on suur projekt neile ja see on väga positiivne. Nagu just ongi see, et sa lähed Eesti mängijana, olgem ausad, Eesti ei ole jalgpalli maailmas selline riik, et nüüd peaks mingi avantsi andma või midagi. Mm. Sa lähed eestlasena Inglis mesiliigasse ja sulle antakse seda toetust. Nähaks, et okei, praegu on vaja veel teatud asju järel aidata kõike seda, aga nähaks ikkagi, et mis on nagu, mis sul agi on ja milleks sa oled võimeline. Ja ei tehta seda, et kui sa nüüd natukene eksid siit sealt, et rohkem võimalust ei saa, et ma arvan, et ülimalt positiivne.
1: Jah, jah.
0: Aga no, nüüd tulebki loota, et Shane jätkab sama hästi, nagu seni mänginud on selle nurga alt, et just põhikoosseisus. Ja loodame, et hooaja jooksul areneb ja mine tea, mis siis edasi saab. Kift.
1: No varsti loodetavasti tuleb ta juba Eestisse.
0: Jah, koondise hakkeen ei ole kaugel. Et siin vähem kui kuu pärast juba vist hakkab, et mängud.
1: Ja see on jõle pikk koondise aken.
0: Jah, kuu ja pikkune. Jumal tänatud, et meil on 2 mängu Eestis ka. Mõtle, mängid, oleks aken nii üles ehitatud, et mängid 4 mängu välismal. Siis oleks ju jalgpalli fännina täielik surm.
1: Jah.
0: Sa ei saa oma koduklubi mänge vaadata. Ja siis sa pead hakkama veel teleka teel vaatama Eesti koondist. Eesti koondis mäng on siis lahe, kui sa oled koha peal. telekas, noh, on ka kift, aga tihti peale sellist emotsiooni ikkagi ei saa. Aga noh, koondisest jõuame kunagi hiljem rääkida, sest et kõigepealt järgmisel nädalal tuleb võrkpalli EM. Nii et,
1: nüüd räägime sellest.
0: Jah, lähme selle juurde. Aga võrkpalli EM-i ajal on meil väike erisaade, mitte võrkpalli teemaline, aga räägime mitte aktuaalsetest teemadest.
1: Ja.
0: No aktuaalsetest ikka, aga mitte ajakriitilistest. Ja siis pärast EM-i tuleme juba vana hooga tagasi. Aga saada hakkabki vaikselt läbi saama, aga meil on veel vaja ennustada.
1: Kõm!
0: Teeks ennustusega nii siis, et meistrite liigast kõigepealt. No, võtame Liverpool...
1: Ootan, ma ütlen ennem see vaheskoor.
0: Ütle,
1: vabandust. Vaheskoor, ühe punkti kühid. 10-9. Ja mis sul päästis oli see, et sa pakkusid ära, et Puma lõb värava.
0: Aga aitäh,
1: no, aitäh, Brian. Lootsin liiga palju Tottenhamile, et nad võidavad, aga otti võitnud.
0: Aga nii, läheme selle juurde. Liverpool, Atletico. Mina ütlen, et Atletico kaotab selle mängu. Liverpool võidab 2-1.
1: Mina arvan, et Atletico võidab 1-0.
0: Napoli, Arsenal.
1: Siin alustad.
0: Mina ütlen, et Arsenal võidab 3-0.
1: Ma arvan, et 1-1 viik.
0: Toome Manchester, toome Bayerni ja Bodo Glimti järgmiseks.
1: Bodo Glimt puges eelmine hooaeg meile südamesse.
0: Ja
1: sina arvad, et...
0: Mina arvan, et et Bayern võidab selle kohtumise 3-1. Oda on siuke rohkem talvise perioodi meeskond, liiga soojen, ei saa.
1: Tead, et natuke ole teissugune, siis ma ikkagi vastandun sulle ja panen 1-1 viik.
0: Nii, järgmisena. Man United saab mina ütlen, et menne panin kaks stsenaarium, et ma lähenen positiivsemalt 4-1 Unitedile.
1: 4-1.
0: Ja väravad sünnivad seal mängu lõppu poole.
1: 0-0.
0: Tõenäolisem, paraku tõenäolisem.
1: Sa oled nii palju juhtima, ma jõuan kuna kerge sellega.
0: Ma kardan, et aga, selle mänguga võidad punkti sina. Aga nii, võtame siin mõne Premier League mängu ka, Chelsea Hull City.
1: Oi! Alusta.
0: Mina ütlen, et Chelsea võidab selle mängu 1-0.
1: Ma arvan, et Chelsea hull mängivad 1-1 viik.
0: Tõenäoline.
1: Nii. Ja ma tuubeldan seda. Ja ma arvan, et värava lööb Joao Pedro.
0: Võtame veidi Tottenhami ka, Tottenham Everton.
1: Ja.
0: Mina arvan, et Everton võidab selle mängu 2-1. Tottenham lööb esimese värava Premier League'is.
1: Ma arvan, Tottenham võidab 1-0.
0: Ja lõpetuseks Manchesteri derbi. Man City võidab selle kohtumise 0 või 3-0.
1: United võidab selle kohtumise 1-0.
0: Ja tead, mina panen Evertoni ja Tottenhami tuplasse ja ütlen, et samas mängus Pärri lööb ärava. See Tierno Pärri lööb ärava, jah. Nii, aga siis ongi vist selleks korraks kõik.
1: Ja.
0: Aitäh, et kuulasite ja olge ikka mõnusad nägemist.
1: Tšau!
2: Kesktormajad. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimate nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist. Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
6: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
7: Lääne poolt alates pilvkate hõreneb, pärast lõunalla sajab kohati hoovihma, puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
8: See on raadio Duo

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mehed seal, no, saunas. Ja laua peal telefon heliseb. Heliseb. Lõpuks üks meestest, siis võtab selle toru vastu. Ja, sina kullake, tahad kasukat tosta. No, sa tead, kus raha on. Võta raha, mine osta see kasukas. Paab toru ära. Natuks ajapärast heliseb uuesti see sama telefon. Sina kullake, autot tahad osta või? No, sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks ajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis see nüüd on? Sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead ju, kus raha on, mine osta. Paab selle telefoni laua peale ära, ütleb. Runn ikka kurat küll, kelle telefon see on.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ojari, sinu viimase partneri surmast on 2 kuud.
2: Ma ei vaja uut partnerit, ausalt.
1: Aga mina ütlen, et vajad. Teplenkov siia. Boss. See on sinu uus partner.
2: Tõesti, boss.
1: Need on sinu uued lapsed.
2: Tere.
1: See on maja, kus elama hakkad.
2: Maja on küll vinge.
1: Ma loodan, et te saate õnnelikuks.
2: Lapsed, lähme koju siis või?
3: Kui sa kööki näistud, see on imekena.
2: Tõesti või? Jah.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamuslisa saab ka paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Mees ja naine olid mööblipoes, valivad seal magamistuppa riiete kappi. Arutavad seal ja naine räägib ikka, et ei tea, et kas see kapp peaks olema suurem või väiksem. Et eelmine oli vist 1,50 m või oli 60 kõrge ja mingi 50 senti vist lai. Mingi mees äkki nende selja taga hakkab rääkima, et no, võtki ikka suurem kapp. Naine pöörab ümber, küsib, kas te töötate siin poes või? Ei, aga ma olen nii väikses kapis istunud. Jõle ebamugav.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Lääne poolt alates pilvkate kõikjal hõreneb, pärast lõunal sajab vaid kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelotuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Tuul järkjärgult nõrgeneb. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus 16.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
3: Mis juhtus, Juku?
2: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohkede Pelak. Valitsus on otsustanud, et tehisaru agendid Eestis isikukoodi ei saa ja vastutus nende tegevuse eest jääb inimestele. Sellega võrdsustatakse tehisaru agendid ametnike ja poliitikutega, kes samuti pidevalt tegutsevad, kuid ei vastuta kunagi millegi eest. Erinevus seisneb vaid selles, et tehisaru suudab üldjuhul hiljem selgitada, miks ta midagi tegi. Ametnikud ja poliitikud vajavad selleks ka komisjoni, auditit ja vähemalt 3 kuud ja siis ka ei selgu midagi. Edaspidi loodetakse tehisaru lõpetada ka vastutuse hajutamist, et see sobituks paremini Eesti riigi haldusse ja seejärel saaksid tehisaru agendid juba probleemideta ministeeriumites tööle asuda. Süva Riigikogu valis eile 75 poolt häälega Eesti Vabariigi presidendiks Mart Helme. Süva Riigikogus kuuluvad kõik parlamendi kohad Keskerakonnale ja Ekrele ja seega on seal kõik võimalik. Keskerakond ja Ekre lähevad kevadistele Süva Riigikogu valimistele ka ühise nimekirjaga ja loodavad tulla valimiste võitjaks, sest kõik konkurendid tunglevad samal ajal Riigikogu kohtade pärast. Tekkinud olukorras jätkab Ülle Madise Eesti maapealse presidendina, Mart Helme aga Süva Riigi presidendina. Kumb neist tegelikult riiki juhib, ei ole avalikusel Süva Riigi huvides vaja teada. Eestis on dementsete inimeste eest hoolitsemine jäänud peamiselt nende lähedaste ülesandeks. Riik põhjendab vähest osalemist sellega, et ei mäleta enam täpselt, kelle ülesanne see valdkond kunagi oli. Samuti ei suudeta meenutada, kuhu kadusid probleemiga tegelemiseks mõeldud raha ja töötajad. Ministeerium lubab asja kindlasti arutada, kui kellelegi meenub, millises ministeeriumis seda teha tuleks. Seni soovitatakse lähedastel mitte unustada, et riik ei ole neid unustanud, vaid lihtsalt ei mäleta praegu, millest jutt käib. Valitsuses oli aga täna varahommikul ka arutluse all regionaalne areng ja võimalused, kuidas inimesi kaitsta kõik võimalik ahvatluste eest, mis viivad majandusliku olukorra halvenemiseni. Mõnda aega kestnud bussiliikluse rendamise kava on positiivseid tulemusi andnud ja järgjärgult suletakse ka rongiliiklus. Kui kütus on kallis ja pole ka busse, võtab see inimestelt võimaluse kogu aeg edasi tagasi sõita ja sõitmisele suur hulk raha ära kulutada. Bussid viivad inimese tavaliselt suurematesse keskustesse, kus on taas palju ahvatlusi, kuidas oma suure vaevaga teenitud raha kulutada. Kui inimesed aga raha kulutamise võimalustest ära lõigata, on kokkuhoiu võimalused kergemad. Kui maa inimene suurematesse keskustesse laristama ei pääse, hoitakse kokku suur hulk raha, mida on võimalik rakendada palju vajalikuma peale. Regionaalse säästuprogramm näeb ette ka elektri- ja sideliinide läbilõikamise, sest sideliinide kaudu kodudesse jõudvad ahvatlused ja nende realiseerimise võimalused on samuti üks ohjeldamatu kulutamise põhjustaja. 2030. aastal jääb plaani kohaselt maa inimesele juba kogu tema raha kätte. Ja veel rahast. Värske uuring näitab, et kaua kindla kuvandina esitletud meeste ja naiste palgalõhe on tegelikult siiski sageli hoopis meeste kahjuks kaldu. Ehkki statistika näitab, et meestel on suurem palk, on väga sagedased need juhud, kui mehel on nädal peale palgapäeva kogu raha otsas. Vahel on otsas 3 päevaga ja harvad pole juhud, kui mees ei jõua isegi töölt koju, kui juba on kogu palk otsas. Paljudel naistel aga on ka kuu viimasel päeval eelmise kuu palk alles ja sellest elab siis kogu pere. Valitsuse vastava töörühma järeldus ongi, et tegelikult on suurem osa Eesti rahavarudest siiski naiste käes ja kogu probleem on valesti püstitatud ja üle tähtsustatud. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat.

0: joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
2: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Kuigi me alles äsja kohtusime, tundub sa mulle kuidagi tuttav.
5: Mul on täpselt samasugune tunne.
4: Tõesti. Aga võib-olla see on sellepärast, et me kohtusime eelmises elus.
5: Aga võib-olla see on sellepärast, et sa oled täpselt samasugune. Nagu kõik need teised sitapead, kes mulle tänase õhtu jooksul on külge lüüa üritanud.
4: Võib-olla tõesti, jah.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Oled sõbral külas?
2: 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
6: Eeloleval ööle homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, sellega kaasneb ka intensiivset sadu. Öösel tekib paiguti udu. Tuul pöördub päeval saartelt alates järkjärgult loodesse ja läände, puhudes 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 7-14, homme päeval 14-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 15.
7: See on raadio Duo Hitmix.

0: Crazy Radio.
1: Tähendab, Crazy Radio otseülekanne on praegu hetkel siis Tallinna lähedalt Rocca al Mare vabaõhumuuseumist 6 kilomeetri kauguselt paremal pool. Avati just mõni minut tagasi uus messikeskus. Messikeskus lindi lõikas läbi maaomanik, kelle maa peale see tehti ja temaga meil oli ka plaanis kohe esimene intervjuu temaga teha ja olge nii kena, Ants Jevrik, astuge mikrofonile lähemale. Kuidas tuli Antsulle niisugune idee, et anda oma enda käsutuses olev isiklik maa ära selliseks otstarbeks nagu on messideks?
2: No teate, see on ju eestlastele väga, väga igiomane ja selline juba põlvest põlve. Meil on perekonnas olnud juba põlvest põlve selline kommemi nagu kõigil eestlastele, et me oleme oma vahel kogu aeg naabritega ju kempleme. Et see on ju tüüpiline eestlastele, et kes teeb kõrgema aia või ehitab kõrgema torni ja siin mõni aeg tagasi naabrimees tegi lepingu ja nüüd naabrimehe maa peale tehti siis lõbustuspark hakatakse ehitama. Mm-hmm. Ja kuna me tahame neid selles mõttes edestada, siis otsustasime anda siis sellele äsja siis täna avatud messikeskusele kogu oma perekonna maa-alad.
1: Mitu ruutmeetrit siis nüüd uusi tooteid ja kaupu ja teenindust?
2: Ja territoorium ise on 61 hektarit, aga messipaviljoni all on sellest kuskil kuuendik.
1: Mm-hmm. Et 10 hektarit kuskil on
2: ja.
1: Messi selle all. Kui see saladus ei ole, palju te pappi saate seda?
2: Kuus saame kätte niimoodi, et me jagame nagu seda vennaga ja venna siis abikaasa kasuisaga. Me saame kolme peale, iga perekond saab 11,500 USA dollarit.
1: Kuus kätte,
2: jah.
1: Tähendab, Eestis on kombeks pärast rahareformi. Kaubelda Eesti kroonidega, miks te olete nii-öelda dollariaalsel alusel?
2: No vaadake kõik ajalehed ja kõik ju praegusel hetkel ikkagi, noh, kuigi kroon on üks ole ametlik rahariigis, ikkagi meil on midagi teha üle äriraha on ikkagi dollar.
1: Äriraha on dollar ja ütleme kui...
2: Ja jeen.
1: Mm-hmm, selge. Ja kui ütleme, messikeskus saab oma teie nii-öelda vungi üles, et elate praegu boksis 4 perega koos... Kas te püstitate oma maja kuskile mujale või jätegi siin boksi ilama?
2: Plaanis on lahutada ja mina jään siis neljandasse boksi edasi ja pere läheb mujale. Ja
1: teil on siin, oleme just selle boksi lähedal, teil on siin ilus niisugune raudvoodi on pandud nurka, paar küünlakest on seal.
2: Kell
1: on seal, pesukaus on vett toote uuest.
2: Ja vett on kuuendast boksist.
1: Kuuendast boksist toote vett. Ja astus ka juurde messi direktor. Tähendab, kellega te kenasti saite kaubal, tulete omaga ammu juba tuttav. Kas ma toiksin teid ka raadio, kreisiraadio kuulajatele tutustada? Enemal vibupea annab paperkast märk. Enemal teil on naise nimi, aga te olete mees.
3: Ja.
1: Te olete väljanägemiselt, no ei ole just, ei näe hästi välja.
3: Miks?
1: No, kas te... Nii-öelda omavahel, nii-öelda peeglis ei ole vaadanud.
3: Vaatan hommikuti, kui hambad pesen. Aisu suust ei tule ju. Hambad on puhtan, näete.
1: Te tegite spetsiaalselt...
3: Mida?
1: Selle messikeskuse jaoks ühe aktsiaseltsi.
3: Jah.
1: Mis on selle aktsiaseltsi nimi?
3: Ma ei taha seda praegu kõva häälega öelda.
1: Aga nimi on tal olemas?
3: On küll.
1: Ma kuulsin sae peal.
3: Ei olnud, alguses oli küll sõike vette, et sae peal. Aga nüüd me teime teise vigate peal.
1: Vigade peal?
3: Vigade peal.
1: Sigade peal?
3: Vigade.
1: Vigade peal.
3: Vigade peal. Yeah. See tuleb sellest ütlemisest oli, et vigade peal tõmbutab. On lõpetav.
2: Ene, kuule, võtta raha enda kätte peal.
1: Enemal, kas te konkurentsi ei karda praegu?
3: Ei. Praegu te ei karda.
1: Kas te arvate, et see rahvamass, kes käis siin Pirital kogu aeg?
3: Nii.
1: Üks mees läks saega mööda.
3: Jah.
1: Varfadana. Kes käis Piritas, et nad nüüd tulevad Rocca al Mare lähedale paremale 6 kilometrit.
3: Nad käisid Piritale selle pärast, et neil ei ole Rocca al Mare. Palun, olge hea, võtke veel üks aeg. Neil ei olnud Rocca al Mare kuskil käia.
1: Mm-hmm.
3: Selle pärast nad käisid Piritale.
1: Enemal te elate...
3: Ja nüüd on ajad muutunud.
1: Enemal te elate... te elate Antsi Järviku kõrval boksis, 8.
3: Elasin küll, aga enam ei ela.
1: Miks?
3: Selle pärast, et sel Järvikuga on võimatu lähestiku elada. Ta on inimene, kes ennast ei pese. Ta on inimene, kes räägib ropult. Ta on inimene, kellega äri teha ei saa.
1: Antsi Järvik, kas see vastab tõele?
2: Jah.
3: Ausellest onnistus on paal võitu. Sellegi poolest, mina sellise inimesega koos elada ei taha. Mina olen praktiliselt selle oksani või selle messikeskuse, eks ole siin üles.
2: Tohib ma ka segan vahele.
3: Ehitanud.
1: Jaa, olen.
2: Meil oli tegelikult...
3: Mina olen teinud.
2: Meil oli kihlvedu...
1: Enemal, olge vaid, palun natuke, jah.
2: Meil oli enemaliga, oli 91. aasta augustis, oli kihlvedu.
3: Ei
2: et kas me saame selle messikeskuse püsti või saa. Ja me lepsime kokku, et kui me ei saa, et siis ma ennast kuni jõuludeni ei pese. Miks sa sellest räägi? Ära vaidle.
3: Sellist ka kollegi ei olnud.
1: Hea raadiokuulaja, jätame peremehed oma vahele jagelema, nagelema ja seame sammudega, läheme natukene edasi.
2: Kõrgete kontsadega.
1: Buks number 4. Siin on esindatud kenas roosades toonides on see buks. Üleval 2 lampi põleb ja all põleb ka 2 lampi. Akseselts Magnoliad. Juhatus esimees Sten Tambet Tujuke. Teie akseselts toodab Eestis niisugusi uusi asju, nagu on karjaaiad. Riigikogus või valitsuskoalitsioonis said nüüd maamehed tugeva tõusu osaliseks. Kas see, et Riigikogus on maamehi rohkem, annab loota ka, et on karja Eestis rohkem, et peab karja tootma ja missugused karjaaiad need olema saavad?
0: Need on tõesti uutmoodi karjad. Need on ka uutmoodi aiad, mida me oleme ehitanud. Nüüd, näiteks siin on näidis, väike näidis. Neid võib väga kergelt paigaldada. Ta on puust selles aias. No, ta on selline, no, või nimetama aiaks. No, mis käib selle karjam ümber. On aed vist, jah?
1: Jah, jah.
0: Vot, eks ole, selle aia sees on vesi, elekter, soevesi. Ütleme, milleks on hea? Ütleme, karjak viib lehmad, pullid, härjad, viib hinamaale, sulgeb karja väravad või need aia väravad, laseb elektri sisse. Käed on tal mustad ju. Päeval tööst. Tere lapsed. Tere. Need on minu lapsed.
1: Aha.
0: Ja. Olge võit. Nii. Käed on tal musta. Ta saab aias saab. Lapse mingi ära. Ta saab käed ära pesta. Ja koju minna.
1: Mm.
0: Peale selle ta on teisel data. Saate aru, mis ma võtlen.
1: Mida?
0: Teisel data.
1: Ja, ja, ja.
0: Selle aias saab teist. Ma ütlesin, minge ära! Jaaguga ees! Jaaguga ees otsas, minge ära! Minge ära siit! Ja seda saab teiseldada!
1: Mida lehmad elektriga teevad?
0: Lehmad! Lehmad ei tee midagi elektriga.
1: Aga miks neil seal aia siis peab elektri olema?
0: Need lehmad ära ei läheks! Kuidas ta aru ei saa sellest?
1: Kas...
0: Lehmad on komme ära minna kogu aeg. Eks ole?
1: Ja.
0: Sa paned nad kuhugi seisma, lehma ma pean silmas, jah? Paned lehma seisma, tahad lüpsta teda.
1: Noh?
0: No udaretest, tõmmata, et tuleks piim.
1: Ja.
0: Sa istud juba lehma all, tabureti peal, sa pöörad näoga lehma teisele poole. Tähendab, seljaga lehma poole, et võtta mannerk, aga lehm liigub edasi. Saate aru. kui tal on ümber elektriaed, ta ei saa liikuda, tal on valus, ta saab sarakat saab. Saate mu keerulisest mõttekäigust.
1: Ei, ma saan aru küll, aga praegu just toodi raadiokuulajate kiri.
0: Noh.
1: Kirjas küsitakse samade aiaedade kohta raadiokuulajate.
0: Kus need saada?
1: Ei, ei.
0: Magnooliad.
1: Ei, ei.
0: Palun.
1: Raadiokuulajad.
0: Telefon 833. Mida?
1: Raadiokuulajad küsivad selle peale, aga kui ta lüpsma läheb, et kus ta ise istub, tal peab ka
0: see elektri. Le?
1: Ei, le. Seisa. Aga... No. Aga kus ta istub, kui elektriaed on ümber? Kus
0: kes see istub?
1: See, kes udaraid tõmbab.
0: Karjak.
1: Ja.
0: Lüpsa.
1: Ja.
0: Tooli peal istub.
1: Aga seal ei ole elektri.
0: Ei no, kuidas ta aru saab? Elekter on aia sees, mis on ümber lehma. Ega siis...
1: Tihedalt.
0: Tihedalt. Nii et ta ei saa üldse liigutada. Tal on mingi sentimeeter võibolla liikumisrõõm. Kui ta korra on ära liikunud, siis ta hakkab... Vaistlikult tunnetab, et see käik oli vale. Panem teist kohol. Aitäh, sõbrad. Need on kõik minu töötajad, kes praegu aplodeerivad.
1: Ja.
0: Nemad on need ajad ehitanud. Need on 6453. Mm. Ja hakkasin ma üksi neid tegema. Karjak istub väljas, tal on kummikindad käes. Ma tõlan teid. Võt need inimesed mõistavad, ma ei saa aru, miks teie ei mõista. Ja kummi kinnastajada võtta uudaratus kinni ja lihtsalt lõpsab. Ma tänan teid, lapsed. Noored inimesed, vanad. Tänan teid.
1: Aga tähendab lehmal...
0: Aitäh.
1: Stendammet.
0: Aitab. Ma tänan.
1: Stendammet.
0: No. Ja kordan. On karjakul käes kummi kindad ja ta lõpsab kummi kinnastaga lehma.
1: Lehmal võib pool sees
0: olla. Palun. Tänan teid!
1: Sten!
0: Tänan!
1: Sten! Lehmal võib pool sees olla karjakul.
0: Tänan! Tasa! Palun tasa! Moment! Ma tahan! Jah, aitäh! Ma tahan ühe asja öelda! Ja nimelt! Nimelt, palun rahukorral, nimelt seda, et tulevikus me hakkame tegema selliseid aedu, kus on võimalik lõpsta kolme käsi. Tänan teid. Näete, kui palju on meil inimesi, kes meid mõistavad.
1: Ja viimane
0: küsimus. Aitäh. Kõik on potentsiaalsed maamehed. Ja meie aed hakkavad levima üle Eesti.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa, Juku, ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
4: Duo-hitmiks huumor.
5: Hommik.
6: Tere hommikust.
5: Et poisid panusid öelda, et nad lõhkusid peidi.
6: Jah, ma tean. Terve seitsmes korrus ei saanud hommikust.

0: Hommikul kella viieni magada.
1: Poistele meeldib natuke naulu välja lasta pärast kõikat. Noh, muusikute värk natuke küll.
0: Kas tasulisi filme telliti?
1: Ei, Tanel lõhkus televiisori esimeses ära. Selle võib just arvele juurde panna.
0: Minibaar?
1: See on basseinis. Selle võib ka arvele juurde panna. Ja 702 tuppa nuut petsupotti tarvis, oskuge mind.
0: No nii, siin on teie arve siis. 10 pudelit šampanjat, 5 pudelit Jack Danielsi, 1 plasma teler, 1 minibaarik külmik ja 1 tualetipott. Ja keegi tellis kell 3 öösel terve toa teenindusmenüü ka tuppa.
1: See oli Tomi. See tropp oli selleks ajaks kustunud juba kõigis kohale jõudes.
0: No nii, siin on teie arve ja palun allkirja.
1: Olge lahke.
0: Aitäh. Ja ootame ikka teid ja vanalinna hariduskolleegiumi poistekoori tagasi.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äpis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatid , amprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prüsmian , maailma suurim Espika Eesti partner .
2: Karklas paigaldab , karklas parandab .
3: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . Broneeri parandus Karklasis . Parandame täkke või vahetame klaasi . Taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed . Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . Nii et kui täke või mõra , broneeri aeg karklas.ee .
2: Karklas paigaldab , karklas parandab .
4: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist .
5: eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja näikest , millega kaasneb ka intensiivset sadu . öösel tekib paiguti udu . Tuul pöördub päeval saartelt alates järk-järgult loodesse ja läände , puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . Homme pärastlõunal tuul nõrgeneb . Eeloleval ööl on sooja 7-14 kraadi , homme päeval 14-17 kraadi . Hetkel on nii Tallinnas , Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 16.
6: see on raadio Duo Hitmix .

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Sõjaväekomisjon, küsitakse kutsealuse käest. Kus te teenida tahaksite?
3: Kindral staabis.
2: Hulluks oled läinud? Ei, aga sina nii sama ei vaeta siis või?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Oi, Oppenbuh, ma olen nii täis, ma ei jaksa enam ingatagi.
2: Täiesti kohutav, nii punnis. Oi, kurat.
1: Võtame arve siis või? Kellner, arve. Olge lahked.
2: No, mis seal on siis?
1: Oota. Oota, aga miks meil arve ühine on, ega me need mehed ei ole?
3: Ootate paar tundi, teeme ümber.
1: Ei saa ka nii kaua oodata, ma pean juba ära sõitma. Ma mäletan, ega mul seal midagi erilist ei olnud. Seal oli noh, kaks õlut, üks salat, 20 eurot. Piisab.
2: Mul on ka, mul oli mingi banaan pähkli, ma ei tea. Ma arvan, et 20 aitab küll.
1: No.
2: Väga hea, ma panen natuke rohkem. 25, ma teenin hästi.
1: No, no kokku siis 65. No nii, kas jätkub või? No ei jätku. Arve on 1100. Mida? 1100. Ei, no jah, no mis sa oskad öelda, vähemasti see konjak saadeti meile kõrval lauast, nii öelda kingituseks, see maksis kindlasti üle soti või midagi.
4: No sot 50, see meie arvel, no. Konjak naaber lauast meie arvel. No vaatame edasi, siin on elav muusika 90. Teeme no. Nii, et iga üks annab 20 ja mina panen 10.
2: Toh, mis ta annab 10?
4: No mina istusin seljaga ju.
5: Kuulge. Tead, teeme nii, et jagame selle arve lihtsalt võrdselt ära ja mis, ongi fsioon.
1: Mis moodi, mis moodi võrdselt? Mina näiteks sekseri pealt ma mitte midagi ei võtnud. Võibolla natukene ääres seal näpistasin.
5: Kes sinna homaari siis augu tegi, jah?
6: Ma ei võt mitte midagi.
1: See ei saa olla ju nii palju. Ma olen otsin selle Kellner üles. Kellner!
4: No arvutame seda siis, vaatame. Vesi piip 500.
2: Mis asja? No see nii kallis on. No,
4: Margi sampanja vesi piip. Kes tellis Margi sampanja?
7: Mina.
4: No nii, Peeter maksab.
2: Tähendab, mina maksan, miks?
4: Sinu naine.
2: Tähendab, minu naine.
4: No, sina tulid koos temaga.
2: No, mis ma hakkasin siia tulema ja see küsis, et ei tea, kas Kait ka seal on. Et sinu naine.
4: Mida veel?
2: Mine tema juurde
4: kohe. Ei hakka kuhugi ja? Tulema. Istu seal edasi, et meil 500 eurot. Mida veel minu?
2: No mida veel?
7: Mida te vaidlete siin? Ma maksan endast ise. Nii, siin on 4 sotti. Issa, mis mehed. Häbi peaks olema.
5: Häbi? Milles ma häbi pean tundma? Ma ju maa alla või? Ma kohe suren häbi kätte või?
7: Ei, no kui te niimoodi hakkate, siis ma ei anna üldse mitte midagi.
2: Come on, Kristjan, no. Mis sa surma juttu nüüd hakkasid rääkida? Meil on raha peangu koos oma.
1: Täis off. Ma ei läinud teie restoranist minema. Ma otsisin teid.
7: Parklast, jah?
1: Jah, parklast. Siin ei teadnud mitte keegi, kus te olete. Ja siis ma läksin taksojuhil küsima, et sõidame ümber kvartali ja otsime Kellneri üles. See nüüd on minu süü.
4: Ei, no vabandust, me kohe maksame ära. Me kohe maksame, jah. Et teeme niimoodi, et ma ütlen... Nime ja kes mida võttis ja see tunnistab ülesse.
1: No,
4: ole?
1: No.
4: Nii, leib 5
2: euro. Mina!
4: Nii, leib on Peetri oma.
1: No.
4: Nii, homaarid 80. 80 homaar. Kes? No, lähme edasi. Tikud.
2: Okei, okay, ma võtan tikud ka. Ja,
4: tikud 1 euro ka Peetrile, nii. Makaronid.
1: Oh, makaronid, mehed, makaronid minu kulul.
4: Oi, see on küll hea, see makaronid ja. Austritega, 100 eurot.
1: Mis moodi? Ei no, kus mu see fiekas?
5: Ma räägin teist korda, jagame selle arve lihtsalt võrdselt ära ja ongi fsioo. Oled nõus, Peeter või?
2: Muidugi.
5: No, väga hea, Peeter on nõus. Kristoffer, oled nõus?
1: No, olen nõus. No.
5: Väga hea, Kait, oled nõus?
4: Ei ole.
5: Mina ka ei ole, jagat oma vahel 550.
1: No ma ei tea, kuulge, mehed, tehke minuga, mis te tahate. Minul sellist raha ei ole.
4: Ei ole. Ah, tead, ma ka enam ei viitsi. Teeme nii, et ma maksan selle ise ära ja kaardiga ja pärast annate mulle tagasi.
2: Oh, super! Õige mehed!
1: Kuule!
2: Ma maksan sulle pärast rohkem ausalt.
4: Oota! Mul on kaart koju jäänud. No, ikka peab ära jagama.
2: No, mida me teeme siis? Näe. Prussakas. Kellner!
1: See on rõve! Mis tingimused?
2: Prussakas!
1: See on rõve!
2: Palun väga!
1: Palun väga,
2: prussakas!
3: Vabandame! Meie süü! Ma võtan selle kastmärvelt maha.
4: Kaste 2 euri.
1: Keegi sööb midagi?
6: naine õgib sul, rutsk.
1: No võt, Heit vitsutab nii, mis seda nägu ma ütlen. Kelle Heit see on siuk üldse? Ah?
8: Mitte kellegi oma ei ole, sellepärast sööb raisku.
1: No võt, näe, ilus kuubik tagasi.
3: Mis me nüüd selle arvega teeme?
8: Ega teil ei ole, noh, lihtsalt niimoodi enne juhtunud mingit sellist olukorda, et noh, rahvas tuleb, sööb, eks ole, ja siis lihtsalt panevad jooksu. Ja teevad küll marve.
3: No miks ei ole? Alles hiljuti oli üks seltskond, istus siin samas, sõi ja laskis jalga arvet ei maksnud.
8: No, nii, ja te ei hakkanud isegi otsima, jah?
3: Mis siis otsida? Meie restoran asub ju Pirite jõe ääres. Vesi on väga sogane, 6 meetrit sügav. Kiire vooluga külm vesi. Mis läinud, see läinud. Kuidas selle arvega on, siis maksate või maksa?
6: Ei, maksame. Ja see võib minu naine ka olla.
1: Opsas ka väga kena restoran.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kõik näeb nii oivaline välja.
2: Sina näed oivaline välja.
1: Lõpeta.
3: Tere.
2: Tere.
3: Minu nimi on Hilja, ma olen teie ettekandja. On teil menüü kohta küsimusi?
2: Jaa. Kuidas teil sealiha valmistatud on?
3: Sealiha? Kogu meie sealiha tuleb emistelt, keda aasta ringselt tiinena hoitakse väga kitsas puuris, kus nad ei saa ei edasi ega tagasi astuda, ümber pöörata ega isegi pikali heita. Emiste jalad on haavanditega kaetud.

0: sest põhku, millega puuri põhikatta, seda loetakse asjatuks kuluks. Neljakuulise tiinuse lõpuks viiakse emised veel ahtamatesse ruumidesse poegima, kus põrand on kaetud ussidest kubisevate surnud põrsaste korjustega. 7 päeva pärast kunst seemendatakse emised uuesti või siis tapetakse, kui nad on ahtaks jäänud. Nende lihakehad lastakse koos kontidega hakkmasinast läbi ja neist tehakse aia väetist. Värskelt orvuks jäänud põrsakesed viiakse nuumamise eesmärgil suurde loomitäis lauta, kus levivad haigused ja kus neid moonutatakse. No, kõrvakestesse tehakse väiksed selgud identifitseerimise eesmärgi. No ja sabad, väiksed rõngassabakesed lõigatakse ära, et nad neid närida ei saaks, kui nad rahutuks muutuvad. Pärast poole aastast piinlemist on põrsad liikumisvaegusest rasvunud. Neid vaevab kupsupõletik, mädapaised, maorebendid, selgroogon, deformeerunud meningiit. Sead on jõudnud tappakaalu, viiakse tappamaija, kus nad uimastatakse, lüües metallpulgaga läbi aju, enne kui nad vere välja laskmiseks üles tõmmatakse. Kui kõik läheb hästi, aga noh, tavaliselt see kõik läheb vussi ja nad täie teadvuse juures pistetakse keevasse vette enne, kui siis organid välja võetakse. Nad tükeldatakse, ahju pistetakse, et teile maitse naudinguid pakkuda. Kas on küsimusi?
1: Kas see on kaetud sellise mõnusa krõbeda koorikuga?
0: Kindlasti on.
2: No sellisel juhul võtan mina sea.
3: Mina ka.
2: Ja, see kõlab lihtsalt nii hästi, et raske on kiusatusel vastu panna, eks ole?
3: Jah.

0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, sellega kaasneb intensiivset sadu. Öösel tekib paiguti ka udu. Tuul pöördub päeval saartelt alates järkjärgult loodesse ja läände, puhudes 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal tuul nõrgeneb. Öösel on sooja oodata 7-14 kraadi, homme päeval jäävad soojakraadid 14 ja 17 vahele. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 16, Tartus on sooja 15 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Pataljoni ülem külastab üht oma suurtükkidest. Jõuab siis kohale, vaatab, et kogu suurtükki meeskond roomab põõsaste vahel. Mis toimub? Miks te põõsas roomate? Suurtükki komandör kannab ette. Härra ülem, hommikul maskeerisime oma suurtükki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Olen enda teadmata teinud süüa Armeenia peaministrile.
2: Jaa, ta siis tuli lihtsalt sulle Stef-grilli sisse või tegid sa süüa kuskil tema valdustes või kuidas see käis?
1: Tegelikult oli niimoodi, et meil oli suur selline pidustussöömine, kus oli palju armeenlasi ja enne seda ma käisin veel esinemas peaministri juures ja ma ütlesin nagu, et te olete oodatud, et mul on selline toidukoht, et mul oleks väga hea meel ja siis ta ütles, et ta proovib leida aega.
3: Mis tema nimi on?
1: Tema nimi on Nikol Pašinjan. Mm-hmm. Et,
4: Vana Pašinjani poeg.
2: Ja on ille.
5: Ja ta oli siis Eestis visiidil, jah?
1: Ta oli Eestis visiidil ja mind kutsuti sinna tegema paar laulu. Ja mul on see Instagramis ka üleval.
3: Mida sa tegid talle?
1: Ma otseselt talle ei teinud, et ta tuli nagu...
4: Ega sa ei
1: tuli
4: tea,
1: üllatusena mulle, et ta oli üldse seal nagu söögikohas. Et ma samal ajal nagu võtsin külalisi vastu ja siis mingi hetk ma läksin nagu kööki kontrollima, kas kõik on korras ja siis majandasin seal. Ja üks hetk istun ja noh, läks ilmselgelt võtmiseks ja siis võtame. Ja siis keegi ütleb, et võtame meie peaministri terviseks. Ma vaatan, et tema istub ka seal. Võt nii.
4: Turvamehed?
1: Turvamehed olid ka kaasas.
4: Kaua ta oli seal sinu juures?
1: Ta väga pikalt ei olnud, et pidu kestis muidugi kella mingi kaheni, ma arvan. Tema oli seal umbes tunnike.
5: Romi,
3: see oli kindel vale.
5: Kindel vale? Ja? Aga miks sa nii arvad, et see on kindel vale, kohe nagu nii otsuse kindlalt?
3: See oli kuidagi kõik väga kalkuleeritud ja loogiline ja üles ehitatud.
5: Mm-hmm, mm-hmm. Sa nägid neid traagel niite seal selle loo vahel ja...
3: Mm-hmm.
4: Kes tal käis seal restoranis siis?
3: Mitte keegi.
4: Mitte keegi?
5: Ei ole nii halvasti käi läha.
6: Tal on halvad kogemused sealt, ma saan aru.
3: Ma ei ole veel käinud.
4: Ma olen täna kõik pand puusse, nii et ma ütlen siis nagu kohe... teistmoodi, kui ma päriselt arvan.
2: Nii.
4: Ja ma arvan, et see jutt on vale.
2: Ah, sa oleks muidu pakkunud tõde, jah?
4: Jah.
2: Ah, okei, okay, sa läksid, okei, okay, nagu... kuhu tunde pealt.
4: Selge.
2: Ühesõnaga, vale, vale. Stefan? Me peame ütlema, et see lugu on vale.
5: Stefan, kas see lugu on vale või see ei ole vale? On tõde või vale?
1: See lugu on...
5: vale.
2: Aika vale!
5: See väide oli vale. Armeenia peaminister ei ole käinud Stefani juures ja seal midagi
1: veel.
5: Head söönud.
3: Aga ta tuleb veel.
5: Veel, aga ta tuleb, sest armeenlased hoiavad kokku.

0: tere .
1: tervist .
0: võtame selle .
2: aga palun . Teie vist hakkasite omavahel käima umbes 6 nädalat tagasi , on nii ?
3: jaa , kust te teate ?
2: no mul on tema varasemalt laenatud videote nimekiri , siin on kohe näha . 7 nädalat tagasi laenutas ta Tagumiku Bonanzat 2 ja Nilbed Litsid . aga peale seda Unetud Seattle'is , Bridget Jonesi päevikud ja Love Actually .
0: las ta jääda .
2: Teie olite eelmine nädal reisil , on nii ?
3: jaa , olin küll .
2: kui ära olite , oli temal väikene afäär Sharon Stone'iga Ürginstinktist . ja mis ma näen , klassika , märjad katoliku nunnad .
0: saaksime palun nüüd selle filmi , jah
3: ja. ? kas see vastab tõele , Taavi ?
0: jah .
3: sa rõve pervert ! sa lubasid mulle , et me vaatame märgasid katoliku nunnasid koos .
0: anna andeks , ma jaksan toodata . Tiina .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Naine kloostris hakkab sünnitama. Nüüd pime ruum, tuleb põlevalt, tähem küünlad, eks ju. Kaks nunna võtavad vastu, puhastavad lapse ära ilusest, paned ema juurde kaissu sinna. Läheb mõni minut mööda, vaatab, veel tuleb. Nun aitab sellega ilmale tuua. Läheb mõni aeg mööda, vaatab, kolmas tuleb. Üks nun karjub teisele. Kustuta küünlad ära, need tuled valguse peale.

0: Hitmiks. Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Viit, miks sa lõid Ivot? Aga kui Ivo oleks sind löönud, mitu korda ma olen öelnud, ei tohi lüüa, kakelda ei ole ilus, miks sa lõid Ivot?
2: Sellepärast, Liina, et sina on minu naine. Aga tema on siin korral pool aastat kiibisse elanud ja vahtinud. Ära siis vahi teine kord pool aastat, mu naist.
1: No mis ma rääkisin just, Tiit,
2: Mis ma rääkisin just?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulama uudised Rohke Debelak. Opositsioonierakonnad räägivad üha valjemalt erakorraliste valimiste vajadusest. Poliitikavaatlejad on mõistatada püüdnud selliseid käigu põhjendusi ja hetkel on peale jäämas seisukoht, et nõudmisega soovib opositsioon näidata, et täiesti mõtetud juttu ei oska rääkida üksnes valitsus, vaid see on erakondade ülene oskus. Seni on valitsusel olnud selles valdkonnas küll selge ülekaal, kuid opositsioon on viimastel nädalatel jõudsalt järele võtnud. Poliitikavaatlejate hinnangul võib erakorralistest valimistest rääkimine jätkuda vähemalt korralikult. Valimisteni, siis lõpetatakse nende nõudmine erakorraliselt. Seoses jätkuva segadusega kaitsevaldkonna varade arvestuses otsustas kaitseministeerium kanda kogu leidmata varustuse edaspidi arvele varjatud kaitsevõimena. Kui relva, sõidukit või muud vara üles ei leita, tähendab see, et see on võimaliku vastase eest erakordselt hästi peidetud. Eriti väärtuslikuks loetakse varustus, mille asukohta ei tea kaitsevägi ka ise. Selliste esemete olemasolu kontrollimine ka lõpetatakse, sest kontrollimise käigus võivad need kogemata nähtavaks muutuda. Riigikontrollile on selgitatud, et segadus ei näita puudulikku arvestust, vaid Eesti kaitsevõime kõrget salastatuse taset. Ja majandusest. Eesti tööandjate keskliidu hinnangul peab tootlikkus jõudma 110% Euroopa keskmisest. Kuna tööajal suudab inimene anda endas kõige rohkem 100%, tuleb puuduv 10 teha ära õhtuti, nädalavahetustel või uneajast. Haigusajal võib töötaja ajutiselt piirduda ka 105%, kuid puudujääk tuleb pärast paranemist taas tagasi teha. Puhkusele lubatakse edaspidi ainult need inimesed, kes suudavad eemal olles säilitada vähemalt 70%-lise töövõime. Tööandjate hinnangul ei ole 110% inimese võimete piir, vaid uue arvestuse alguspunkt. Haridusministeerium koostöös Sotsiaalministeeriumiga on aga arutamas koolide pingerea koostamise metoodikat ja selle mõttekust ja kasutegurit laiemas plaanis. Pingeridasid on koostatud aastast aastasse, lisaks koolide pingeridadele ümbritsevad kõik võimalikud pingeread inimest kogu elu ja seega oleks süsteemsema tervikpildi saamiseks tarvilik ka lasteaedade pingerite sättimine. Kavakohaselt hakkavad peatselt ka sünnitusmajad pingeridasid koostama ja seejärel likviteeritakse veel mõned alles jäävad augud pingeridades nagu näiteks perekonnaseisuameti pingeread ja samuti saaks hakata peatselt koostama muuseas ka surnuaedade pingeridasid. Kui ka alles sündinud ja juba meie hulgast kadunud inimesed pingerite seada, annab see inimestele teadmise, et elu pakub pinget kogu aeg selle esimesest sekundist alates kuni viimse hinge tõmbeni välja. Ja valitsuses on valmis saamas ka haridusreformi täiendusena seaduseelnõu, mis võimaldaks eliitkoolide esimestesse klassidesse sisseastumiskatsetele tulnud lastele vastava taseme olemasolul anda koheselt ka gümnaasiumi lõputunnistuse. Jälgides teadmiste hulka, mis on vanematel esimesse klassi astuvale lapsele suudetud mõnel juhul edasi anda, on sellisel sammul mõtet, sest paljudel lastel polegi jäänud enam midagi, mida koolis omandada, kui esimesse klassi astuvale lapsele on võimalik kohe sooritada gümnaasiumi lõpueksamid ja kohe kirjutada ka küpsuskirjand, siis hoiab see kokku noore inimese aega. Riigi raha ja laps saab kohe astuda ülikooli, sukelduda poliitikasse, alustada äriga, minna hullumajja või tegeleda mõne muu väljakutsega. Eelnõu annaks esimesse klassi astuvale lapsele võimaluse kaitsta kohaselt ka doktorikraadi. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Andke andeks, et ma hiljaks jäin. Mul on teile vapustavaid uudiseid. Ma saan kaksikud. Fantastiline, palju õnne. Ma olen ise ka täitsa šokis praegu veel. Ma ei tea, kas tohib üldse nii vara rääkida teistele inimestele. Kaugel sa oled, siis oma idea.
2: Sul ei ole ultraheli tehtud või?
1: Ei, Nõi Tanja ei tee ultraheli.
3: Nõi Tanja?
1: Jaa, Nõi Tanja loeb käejooni ja paneb kaarti ja teeb muid selliseid asju. Kaksikud, kujutage ette! Ja muideks, see ei ole kõik veel. Nõi Tanja ütles, et ma lähen mehele ja ta ütles, et ma tunnen oma välja valitud. Nii et, poisid, see on üks teie hulgast.
3: Kui mina see ei ole. Miks te minu hulgast?
1: Ma tean ise ka, et see on Tiit. Tiit? Kuidas sa saab Tiit olla? Me käime Tiiduga juba 5 aastat. No jaa, aga ise sa rääkisid ju ka, et teie suhted Tiiduga ei ole praegu väga roosilised. Ja noh.
4: Sa ütlesid, et meie suhted ei ole roosilised. Miks sa seda ütlesid?
1: See oli lihtsalt tüdrukute vaheline jutt ja ma ei mõelnud sellega mitte midagi. Liina!
3: Ära tee nüüd ringi. Ma tulen ka.
1: Ja muide, see ei ole ka veel kõik.
4: Oota, Liina, vabandust. Ma tahaksin selle asja nüüd lõplikult selgeks teha. Ma mõtlesin, et meil on hetkel kõik hästi. Õigupoolest tänane õhtu selle mõttega oligi.
1: Mis sa sellega öelda tahad?
4: Ma tahtsin siin endale naiseks paluda.
1: Oi, Tiit!
4: Aga nüüd, kus ma tean, mida sa tegelikult tunned, siis Liina?
1: Jaa.
4: Kas sa tuleksid mulle palun naiseks?
1: Jaa. Nii, ja nüüd läheme kohe eriarsti juurde.
4: Miks?
1: Sest Nõi Tanja ütles, et minu mees sureb kohe raske haiguse tõttu.
4: Tiina!

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
3: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
0: Spordireporter. Spordireporter.
4: 11.8 minutit saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issanda aasta septembrikuu 15. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 463. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Oosep, samuti koduvabariigi pealinn.
5: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
5: Aga alustame spordireporteri saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 on otse loomulikult võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. Eesti meeskond alustas oma ajaloo 8. EM-finaalturniiri reede õhtul. Mängitakse seda alagruppi, kuhu Eesti kuulub Tamperes ning Eestil on selja taga 3 mängu, mis kõik on kaotatud. Kaotatud erineval moel. Esimene mäng Serbiaga.
4: Mingis mõttes ikkagi väga sarnasel moel.
5: Et tegelikult vastane sai 3 game'i võitu
4: ja lisaks võiks ikkagi öelda, et kõik on kohtumist on kaotatud kindlalt. Tõsi, seal on olnud Eesti esituse osas kõikumisi ja nii edasi, aga tegelikult kõigis kolmes kohtumises ei tekinud hetke või mingi momenti, kus Eesti koondise võit oleks pigem olnud tõenäolisem.
5: Ja ei, seda ei ole kordagi nõus. Ja sellega ka nõus, et kõik kolm kaotust on olnud kindlad, aga nende kaotuste sellised iseloobud on olnud erinevad. Võtame esimese mängu Serbiaga 1-3 ja see oli selline nii-öelda planeeritud kaotus, sest oleme ausad, et keegi ei eeldanud enne EM-i, et Serbial õnnestuks vastu saada, tekitas sellist nördimust teine game, mis 24-21 eduseisust kaotati.
4: Ja miks öelda, et Serbia on olnud alagrupiturniiril, nagu me oleme näinud veelgi hädas, aga küllap on Serbia selline dünaamika ikkagi üles ehitatud väga selgelt fookusega juba sõelmängudele. Ja Serbia on piisavalt tugev meeskond, pane tähele, nad hakkavad järgult mängima kõrgemal tasemel
5: võrkpalli. Sellise strateegia häda on muidugi see, et aegalt võib turniir ennem läbi saada, kui strateegia realiseerimised kohale jõuab.
4: Aga vaata võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri võistlussüsteemi. Yeah. Võistlussüsteem annab sulle võimalusi koperdamiseks küll ja küll. Neli tükki pääseb edasi.
5: Nii, teine mäng Taaniga pühapäeval 0-3, kus juures esimene game anti taaskord 24-21 kaotus eduseisust ära. Ja see mäng oli nüüd see, mis tekitas sellist tülgastust, nördimust, pettumust, sellepärast, et Taani oli enne EM-i nii-öelda paper peal valge tindiga kirjutades kirjas, kui võistkond, kelle vastu võetakse ära see nii-öelda kohustuslik võit, et siis proovida, kas Belgia, Hollandi või Soome käes see teine kätte saada.
4: Jah, tänavusel Euroopa liigal lõpetati ju pronksmedaliga ja kui me vaatame ka nüüd siis uut maailma edetabelit, Euroopa edetabelit, siis Taani on nõksa etepoole tõusnud, et ikkagi Eesti, mingis mõttes Taani läks vastu olukorras, kus kõik vastased on edetabelis allpool, aga tõsi, loomulikult, kui me vaatame varasemaid tulemusi, koosseisu ja nii edasi.
5: See olukord juhtus päev varem, et Taani läks Eestist mööda. Just, Taani tõusis Eestist mööda tänu võidule Hollandiule.
4: Ja, et puhtalt tabeli osas küll, aga tõsi, loomulikult me ei tea, mis oleks olnud selle mängu, nagu sa ütlesid, iseloom, kui Eesti oleks ikkagi vähemasti esimese game'i võitnud, ehk siis Eestil oli ju kaks palli vastas pallingul, kus oleks võimalik siis game ära lõpetada. Et tõesti ei tea, sest kui me vaatame kogu selle turniiri alguse Eesti meeskonna esitust, siis sa jõuad selle kolmanda kohtumiseni, aga väga palju puhtalt emotsionaalset kõikumist, et mingis mõttes mulle tuli meelde, mida Jukka Toijala ütles Eesti korvpallikoondise kohta. Nii. Kui Eesti on 10 kaotusseisus, siis on mäng läbi juba. Ja? Et Eesti koondis võib mängida väga hästi, meeskondlikult, mehed võivad esile kärkida ja nii edasi, olukorras, kus näiteks juhitakse, kus on punkti peale heitlus. Vaat siis on seda hinge platsil.
5: Pärast kahte kaotust mängiti eile õhtul Belgiaga ning tolle kohtumise eel peatreener Alar Rikberg tegi koosseisus olulised muudatused, algkoosseisus neli muudatust, said võimaluse noored eesotsast diagonaalründaja 18-aastase Jefanoviga, kes oligi eile selline noh, emotsionaalne ikkagi õnnestuja ja mäng Belgiaga oli noh, Eesti esituses senis EM-il senis kolmest mängust kõige asjalikum, tõsi, esimene game läks aia taha, neljas game läks aia taha, aga vahepeal kaks game mängiti sellist võrkpalli, mille üle noh, ilmselgelt oli näha, et selle oldi ise uhked ja oli põhjus ka Eestile uhke olla, et teine game võideti ja kolmas kaotati 28-30, seal oli punkt punktis mäng ja oleks või minna nii, oleks või minna naa, läks see kord naa, okei, aga need kaks game olid sellised, selline võrkpall, mida tahaks ju Eesti koondiselt näha, noh, rohkem, et mitte öelda kogu aeg, aga kahjuks on siis senine EM näidanud, et selleks oleks see võimeliselt ainult pisteliselt.
4: Just nimelt, kui me vaatame, et no, tekitas selliseid mõnusaid emotsioone, see kolmas kohtumine, 50% keimidest läks täiesti aja taha. No, neljast kaks läks täiesti.
5: Pooled keimid läks
4: täiesti aja taha. Täiesti aja taha. Nii et, ja võiks öelda, et tegelikult vaadates näiteks rünnaku õnnestumisprotsenti teises keimis, Eesti mängis pigem üle enda võimete. Ja. Aga jällegi see reaktsioon, et tasub vaadata natukene statistikat, see EM...
5: Kuule, aga see paneme ikka sellega paika, ütleme austat, et see teine ja kolmas game, et neil olid ägedad vaadata.
4: Ei, loomulikult olid ja tegelikult...
5: Jällegi, seal oli seda emotsiooni, seal oli võitlus, seal oli seda noh, leppimatust, kõike seda, mida sa tahad võistkonnalt näha.
4: Ja just kui tuleb 18-aastane pois nüüd alg koosseisus platsile, esimene game läks täiesti ajatahadal. Ja täiesti. Teises game'is suure pärane, kolmanda game'i otsustavad hetked. Noh, kuhu nõlvak tõstab. Loomulikult kaks korda järjest 21-21 seisult tõstab talle. Ja ebaõnnestus, ja. Et täiesti normaalne ja mingis mõttes tore, et noh, noor mängija
5: saab... Sorry, ma korra siin kägu, ütlesin 28-30, ei olnud sellist seisuma, see on teise mängu sassi. Ja. Aga jah, et see oli muidugi tõsi, aga nägi kus juures, kus murrang peale hakkas. Esimese game'i lõpus seisel jäkki mingi 22-14, midagi umbes sellist, Eesti võtsi aja maha ja Aavo Keel, Abi Reener, Time Outi lõpetuseks ütles, võtke sel servil see 8 sekundit aega, keskenduge ja siis pange nii nagu õlast tuleb, et luba on. Et seal mul ei tunne, et see võis olla selline üks, millega Eesti suutis seda mängu natukene muuta, et seal, no, seal tuli mingisugune meelemuutus.
4: Ja no, kui me vaatame vastaseid, on ju, meil see Sydney Olympia võite vastas ja nii edasi, no servist räägime, et see serv, kui Eesti teeb no, kõige vähem servi vigu, no Eesti ei saa nii mängida, lihtsalt vaata, missugused vastased on, võtavad selle 3 meetri peale vastu, löövad selle maha. Nii, aga kogu see esimene osa või siis esimene pool sellest Euroopa meistrivõistluse finaalturniirist täiesti ootuspärane. Mängitud 11 game, 2-11 game'ist on võidetud. Kokku on nüüd Euroopa meistrivõistlustel mängitud 32 kohtumist, neist võidetud jätkuvalt vaid 4, 32-4. See on Eesti tase teatud mõttes, jah. Ja noh, palju, võidetud 29 game, kaotatud 88 kokku. Võidame, noh, laias laastus iga neljanda game'i. Ja täiesti, noh, läheb, noh, võib olla, võidame
5: ühel. Ja kui küsite, miks nii, siis vaatame Eesti mängijate klubisid. Euroopa kaks kõige kõvemat võrkpalliigat on ju Itaalia ja Poola. Eestil seal hetkel mehi kahjuks ei ole. Ja eks sealt see peale hakkab. Olgu öeldud ka, et mida Eesti peab tegema, edasipääsu šanss ei ole veel kadunud, teoreetiliselt on see olemas, selleks tuleb alistada kolmapäeval Holland, neljapäeval Soome ning lisaks loota, et siis Serbia, Taani ja Belgia, kes kolme kesti omavahel veel täiesti mängimata, et need, seal peab olema keegi, kes ei teeni sealt mängudest juurde mitte ainsakti punkti, siis peavad keimide vahe klappima. No tegelikult on noh, üli mikroskoopiline sants, aga teoorias matemaatiline on veel olemas.
4: Eesti ei pääse edasi, võib olla ka võrdlemisi kindel, et Rikberg ei jätka, koondise peatreenerina teine finaalturniir juba ja resümee, Eesti ongi Euroopa võrkpallis, kusagil seal 20. Ja väga suur õnnestumine võiks viia tõesti alagrupist edasi, oleks umbes 20. Ja tegelikult me võime mängida nende riikidega, kes praegu ongi alagrupides seal tagaotsas, Slovakkia Makedoonia, Portugal, Šveits, nendega küll, aga need vastased, kes meil on, noh, vaatame, kes meil vastu tuleb, Holland, okei, Hollandi me võime mängida põhimõtteliselt, aga siis tuleb Soome.
5: Ma vaatsin, kuidas Holland mängis eile Serbiaga ja selle Hollandi vastu läheb väga-väga keeruliseks. Olgu öeldud, me tuleme võrkpalli teemade juurde saates hiljem veel paaril kohas tagasi, aga nüüd läheme edasi, teema number 2 ja tennis.
4: Jah, nimelt Ameerika Ühendriikide lahtised tennisemeistrivõistlused on lõppenud ja mees üksik mängus võitis esimese asetusega Aleksandr Zverev. Finaalis alistas ta väga pikas kohtumises, 3,5 tundi siiski, aga tegelikult võrdlemise kindlalt ameeriklase Ben Sheltoni, nii et kui ameeriklased viimati võitsid Ühendriikide lahtistel 2003. aastal Andy Roddick, siis järjekordselt võitu ikkagi ei tulnud. Zverevil nüüd igasuguseid probleeme on kahel suurel olnud. Shelton ise võitis ju veerandfinaalis otsustavas setis kiires lõppmängus Alcarazi Sinner pärast Wimbledoni tervisehädadega ei saa kaasa teha. Nii et Zverev pärast nagu pikka problemaatilist perioodi, puhtalt sportliku printsiipi, Zverevil lõpuks öeldakse jah, et on nii-öelda pudelikaelast üle saanud, jah, võib nii öelda. Et kaks suures lämi turniirivõitu, aga muidugi statistiliselt 29-aastasele sakslasele siis hämmastav võit olukorras, kus aasta peale on ta võitnud 2 korda esikümne mängijat, on ta võitnud 2 suures lämi turniiri.
5: See on statistiline
4: anomaalia.
5: Aga sellele statistilise anomaalile minu meelest, kui vaadata rahvusvahelises ajakirjanduses, mida tasub tennise turniiride puhul ikka jälgida, mis on teemad on, sellele anomaalile minu meelest liialt palju tähelepanu ei pöörata.
4: Pööratakse ikka, sõltub kuhu sa vaatad, ja, aga minu küsimus ongi, et rahvusvaheline meedia, kas see tähendab siis, antud juur räägid Anglo-Ameerika
5: Anglo-Ameerika küll, jah, nii USA kui ka inglise keel, Suurbritannia, jah.
4: Väga erineb sellest, millest kirjutatakse paljudes teistes.
5: See võib nii olla, aga inglise keel ikkagi domineerib seda asja ja määrab suuresti ka globaalset agendat. Eriti tennises, kus 4 suures lämi turniiris 3 toimuvad ju inglisekeelses keeleruumis. Aga seal on ikkagi väga oluliseks teemaks ka Aleksandr Zverevi taust. Ja olukorras, kus tegelikult Alcaraz ja Sinner on ju valitsenud viimast 2 aastat. Ja nüüd, kui selline Zverevi sugune alternatiivne champion on esile tõusnud, tavaloogika järgi spordis sellist olukorda tervitatakse suhteliselt soojalt, sellepärast, et see toob sellist nagu vaheldust ja muudab mustrit, aga tegelikult mina nagu tunnetan seda, et Zverevi championiks olemis üle tuntakse piinlikust, vähemalt mingit sellist või varjatud piinlikust ja põhjuseid on laias laastus 2. Üks on see, et Zverev ei ole teab, mis spordimehelik tüüp, et ta on ikkagi selline, kes vastastega ei käitud kõige äkki ausamalt, venitab mängu tahtlikult ja nad edasi. Ja teine siga tema käitumine nii kohtuniku kui ka publikuga on aegade jooksul olnud selline vastuoluline.
4: Ja seda esimest poolt ma siis natukene kommenteeriks, jah, et ka finaali vastane oli pärast ikkagi päris kuri taaskord Zverevi peale, et kui kohtunik nõuab, et ta on serviks valmis ja siis Zverev põrgatab palli näiteks 25 korda, venitab selle serviga ja nii edasi pikalt, et loomulikult võib mitte suurest lämi turniiri finaalidega harjunud mängija natukene rivist välja lüüa.
5: Ja, aga peamine põhjus, miks Zverevi persooni suhtes ollakse kahtleval on isegi pehmelt öeldud, aga ollakse tõrjuvad. Puudutab siis 2 süüdistust lähisuhte vägivallas, millega Zverev on olnud seisnud silmitsi. Üks neist on ära kukkunud, teine langes ära niimoodi, et ta sõlmis oma ühise lapse emaga kohtuvälise kokkuleppe pärast seda, kui kohus oli hakatakse määranud talle trahvi. Seda trahvi ta lõpuks ei tasunud, oli mingi kohtuväline kokkuleppe. Süüdi Zverev juriidiliselt mitte milleski ei ole. See tuleb paika panna, aga tennise maailmas on neile seikadele pööratud tähelepanu, näiteks ka Austraalia lahtistel tänavu ju finaali autasustamist seremoonial oli seal hõiked, et miks nende 2 naise nimega, kes Zverevit on süüdistanud, kes hõikas viidi turvameeste poolt staadionilt minema, et see teema on jätkuvalt üleval.
4: jah , ja mingis mõttes ju
5: paratamatult ka .
4: Mitte paratamatu ainult , vaid ka väga õigustatud samamoodi tekkis siis küsimus Ameerika Ühendriikide , ma ei mäleta , mis kanale otseülekande osas finaali kohtumises , kus seda vist mitut puhku meelde tuletati ja minu arust
5: seal on niimoodi , et osad on tigedad , et seda meelde tuletatakse ja siis on teised on tigedad , kui seda meelde ei tuletata . Ehk et seal sellist ajakirjanikud on päris nagu kahe sellise väga vastandliku leeri vahel ja sellist nagu noh , mõistlikku keskteed justkui ei olegi .
4: Ja minu arvates mõistlik kesktee ongi selline , et selliseid süüdistusi tuleb võtta täie tõsidusega . Noh , kuidagi objektiivselt hukka mõista me ei saa , sest puudub piisav teadmine ses osas , aga kõigil on õigus läheneda nii , nagu nad soovivad , jah . Et kui seada see fookusesse , igasugune vastuolulisus väljaspool tenniseväljakut , minu arvates väga õige , väga õigustatud ja ainult tennisel keskendumine samuti väga õigustatud antud situatsioonis . Nii et minu arvates ongi täiesti normaalne , et igaüks vastavalt enda , noh , sellisel ilmavaatele enda soovil valib , kuidas moodi ta siis Zverevit kajastab .
5: Olgu markeeritud , et naiste üksikmängu finaalis alistas Jelena Rybakina Kasahstani esindav endine venelanna Aryna Sabalenka ning tõusis maailma uueks esireketiks , kui ehk positsioonile , kus Sabalenka oli olnud 99 nädalat ehk ligi 2 aastat järjest , aga läheme edasi saatega teema number 3 ning räägime judost . Sellepärast , et nädalavahetusel toimus Budapestis suure slämi turniir , kus kaks noort Eesti judomaadlejat , aga rõhutame , et nad on ise küll noored , aga võistlevad täitsa täiskasvanud seas , saavutasid väga head tulemused . Nimelt meeste raskekaalus Marek Adrian Mäsak jõudis finaali ja saavutas teise koha ning naiste raskekaalus Emma-Melis Aktas oli kolmas . Mäsak on 19-aastane , Aktas 18-aastane ja judo suure slämi turniir on siis tuleb selgeks teha , mis kategooriaga võistlusega on tegemist , et sisuliselt on tegemist judomaailmas sellise nii-öelda noh , kui MM on kõige kõvem võistlus , siis järgmine tase ongi suure slämi turniirid , mida on aasta jooksul 10 tükki .
4: Jah , tõsi , selle sisu varieerub oluliselt ses mõttes , et
5: alati kõik kõige paremad
4: kohal ei ole kohal , et tasub vaadata , kes seal kohal on , aga sellest hoolimata , kui vaadata praegu suveolümpia alasid , jah .
5: 2 aastat olümpiani .
4: No ja me võime otseselt vaadata olümpiamänge , aga üldse suveolümpia alasid , siis tegelikult ja vaadates ka noorust , jah , 18-19 , et kui palju on veel selliseid sportlasi , kes on maailma tipule sedavõrd lähedal , kui palju sa oskad kokku lugeda ?
5: Eriti just Aktase puhul tuleb välja tuua , et tal on ka ikkagi selgelt tiitlivõistlustelt juba korralikud kohad ette näidata , ta oli mullu maailmameistrivõistlustel 5. tänavu Euroopa meistrivõistlustel 5. tänavune MM on nüüd oktoobri alguses Bakuus , mida kahtlemata on nüüd noh , põhjust huviga oodata nende Aktase ja Mäsaku tulemuste valguses ja aga siin mul oli üks mõttevahetus ka ühe Eesti spordist päris palju mõtleva inimesega , kelle osas tõdesin , et näiteks Aktas tundub olevat , kui me võtame hetkel puhtalt Eesti sportlaste medalivõimalused Los Angeles olümpial ja hakkame neid tõenäosusi niimoodi sättima ritta , et vehklejad ja Jefimova äkki on temast peaks olema temast eespool , siis mulle vastu öeldi , et ei tea , kas Jefimova ongi . Et äkki on Aktase medal isegi tõenäolisem kui Jefimova oma. Mitte nüüd öeldes, et see on tõenäoline, vaid tõenäolisem.
4: Täiesti sümptomaatiline Eesti spordikajastuse osas. Ja. Et 18-aastane sportlane võidab ühe võistluse ja paar aastatene olümpiamänge ja siis räägitakse juba, missugune medali tõenäosus. Läheme edasi. Neljas teema, autoralli maailmameistrivõistluste 54. hooajal on 14. rallis sõidetud 12. Sel nädalavahetusel kihutati Kesk-Chiilis, võitis Oliver Sulberi, Sebastian Ogier teine, Fourmeau kolmas, Elvin Evans oli ka viimasel päeval, noh, ütleme nii-öelda Sulbergi ikkagi kannul, aga lõhkus eelviimasel katsel rehvi ja langes 5., nii et kokkuvõttes Evans 2 etappi enne hooaja lõppu, no võib-olla 2 etappi enne hooaja lõppu, ja viimane etapp peaks Raudi Araabias toimuma, aga kas see sel aset leiab, vaatame. Ühesõnaga, Evans on nüüd 230 punktiga ja Bajari kaotab 17. Suulbergi 21 punktiga. Muideks Robert Virves sisuliselt WRC 2 sarjas, noh, võiks öelda, et on peaaegu WRC 2 MM-tiitli kindlustanud.
5: Jah, aga kokkuvõttes see ongi endiselt väga-väga jabur, et me ei tea, kas MM-sarjas on veel täna vues kaks etappi või on üks. Et see Itaalias oktoobri alguses sõidetakse kindlasti, aga see Saudi-Araabia etapp ilmselgelt on seal keeruline praegu seda korraldada. Toyota ja Hyundai on annud ju teada, et nemad ei, neil ei lubata seal võistelda ettevõtete juhtkondade poolt, mis seab muidugi FIA väga keerulisse olukorda ja autoralli MM-sarja korraldaja ka.
4: Nii, aga mis kuupäev praegu on 15. September, varsti hakkab ikkagi lähenema see periood, kus me peaksime selgeks saama, kes järgmisel hooajal sõidavad. On nii?
5: Miks? Miks peaks selgeks saama selle? Nii.
4: No kuskil kuu aja pärast ikka. No okei, okay. Enne siis viimast etappi on tavaliselt asjad selged ikka.
5: No
4: Jutte liigub väga palju, ühesõnaga ma ikkagi tüürin selle jutus.
5: Kalendri, järgmise aasta kalendri osas selgust on oodata oktoobri keskpaigas, ma kuulsin nüüd.
4: Jah, eks siis Eesti, kogu Eesti spordi väljale kaks üliolulist küsimust on jätkuvalt ju meil lõhus. Esimene, et kas...
5: Oitana Knaaseb.
4: Jah, nii palju indikatsioon eri punktidest on tulnud, et see tõenäosus näiks olevat päris suur, on isegi jutud, jällegi ametliku teadet kuskil ei ole, ametliku teand ei ole, aga et võibolla on leping isegi sõlmitud ja nii edasi. Tundub, et see tõenäosus näiks olevat päris kõrge. Ja teine küsimus loomulikult, et kas Eesti ralli
5: jääb MM-sarja programmi pärast seda, kui nüüd uuest hooajast on MM-sarjal uus peakorraldaja ehk promootor ja selles osas jällegi midagi kindlat ei ole, loogiliselt võttes just kui ei tohiks, sellepärast, et Eesti turg on seda võrd väikene ja ei tohiks olla teab, mis atraktiivne, aga Rally Estonia korraldajad on varemgi suutnud jäneseid küberast välja tõmmata, nii et loodame, et äkki suudavad ka seekord. On your mark. Get
0: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
4: Spordireporter jätkab ja Budapestis leidis aset, ma üritan siis tõlkida, üks oluline võistlus, et kas on siis maailma kergejõustiku ülim võistlus või ülivõimas või parim või täiuslikem võistlus. Ja.
5: No väga keeruline ausalt, no see Eesti spordiajakirjandus ei katsetanudki selle võistluse nime tõlkimisega, vaid võttis selle inglise keelse omatuse nimetuse Ultimate Championship omaks ja kasutas seda, aga tegemist oli siis rahvusvahelise kergejõustiku liidu ja selle presidenti Sebastian Coe sellise lemmiklapse või uue lemmiklapsega, ehk et kommertsvõistlus, kuhu kutsuti igal alal kohale nendel aladel, mis võistluskava määrati, ainult finalistid, sprinti distantsid oli ka poolfinaalid, ja pandi väga palju rõhku sellele, et see kergejõustiku võistlus näeks välja teist sugune, kui ta muidu näeb, kõik graafilised lahendused, valgusshowd, staadion kaeti, oli musta värvi, oli mingi rohelist muru seal keskel, tartaan oli ka teist värvi, et tehti kogu selline nii-öelda kergejõustiku show.
4: Ja no me teame seda, et kergejõustik on võidelnud üpris kaua oma positsiooni säilitamise nimel.
5: No tegelikult on see lahing kaotatud. No see kergejõustiku positsioon on selgelt maailma spordipildis selgelt langenud 25-30 aasta tagus aega võrreldes.
4: Jah, aga no küsimus ongi, et kui palju, et me ei saagi eeldada, et kergejõustiku positsioon jääb no läbivalt samasuguseks, nagu tuli, ma ei tea, 30-ndatel, 60-ndatel ja 90-ndate hakul. Et kindlasti mitte.
5: Ja milles toona oli olukord see, kus kergejõustikul olid nii-öelda mitmed tipud ja neid kõiki tunti, siis praegu on kergejõustik olnud juba pikemat aega olukorras, kus on üks või kaks tippu, keda tuntaks niimoodi globaalselt, varem oli Usain Bolt praegu Norman Duplantis.
4: Jah, just nimelt, aga siis Sebastian Coe üks projekte, mis siis kuulutati välja 2024. Aasta juunikuus, noh, seisnebki selles, et maailmameistrivõistlust aastate vahel, ehk siis tegemist on biennaaliga, leiab aset selline aastalõpu võistlus, kus esiteks auhinna rahad on oluliselt kõrgemad. Ma tsiteerin siin Josh Kerry. Kui ma tulin sise...
5: Sa pead kuulele selgitama, kes on Josh Kerr, sest ta ei ole ei Duplantis ega Bolt.
4: No jooks, ja.
5: 1500, Brit.
4: Ja.
5: Väga hea.
4: No kui ta võidab, siis järelikult lidub kiiresti, ja et kui ma tulin sisemaailmameistriks, teenisin 30 000, nüüd teenin 150 000. Esiteks juba auhinna rahad. Kõik oma ala parimad on kohal. Ja võistlus ise on intensiivne. Ehk siis ka staadioni aladel, no esiteks juba 8 võistlevad ja see võistlusformaat on intensiivsem, lisaks kõigele sellele showle, millest sa räägid. Nii et siin tõesti panustatakse väga palju sellele, et see oleks tõesti atraktiivne, sest atraktiivsust vajatakse. Aga loomulikult, ma alustan ikkagi sellest, et ma lappasin erinevat jällegi välismeediat, aga antud juhul ma tõesti läksin sinna...
5: Vaatsin prantsukeelt ka.
4: Ei, vaata riukalikule teele, vaatsin Anglo-Ameerika ruumi ja enne kõik britte ja britid üllataval kombel ülistavad seda ala tõesti, seda võistlust tõesti, et see on kergejõustikule väga kasulik. Loomulikult kõige suurem nii-öelda vastuolulisus on seotud sellega, et kõiki spordialasid ei ole...
5: Kergejõustik on tegelikult ju läbi aegade võidelnud selle nimel, et neil on seal võrdselt tähtsad alad, et kergejõustik on nii-öelda üks tervik. Siis nüüd tegi ka rahvusvaheline kergejõustiku liit otsuse, et kergejõustik ei ole üks tervik, vaid valis välja, et osad alad pääsevad sinna Budapesti ja osad ei pääse. Pikad jooksud, 10 000 jäeti välja näiteks ja jooksude seas tehti ka mingit harvendust, aga eelkõige tehti ikkagi väljakualade seas.
4: Aga see põhjendus, nagu mina olen aru saanud, võibolla ma jälle tiletandin, ei tea piisavalt pädevalt kõiki selliseid kriteeriume. Lisaks jääb välja ka 3000 takistust. Ja. Mm-hmm. Aga et staadioni alad sõltuvad otseselt vaatajate arvust maailmameistri võistlustel, mis on võistlusgraafikus ja mis ei ole.
5: Kindlasti ja see omakorda sõltub ka sellest, et miks kõik ei mahu on see, et tahetakse teha 3 võistlusõhtut, igal õhtul oli see võistlusõhtu, kas oli 2,5 tundi või oli isegi 2 tundi, mitte üle 3 iga tahes. Väga kompaktne võistlus ja et ei jää venima, et oleks olemas ka teletoode. Need kõik on nüüd olnud nii-öelda paika pandud kriteeriumid, ehk kui varem on tehtud see, et meil on võistlus ja tuleb hakata seda raamidesse panema, siis nüüd tegi rahvusvaheline kergejõustikul nii, et pani raamid paika ja siis vaatas, kui palju võistlus sinna raamid sisse mahub. Ja see on kergejõustikus põhimõtteline uuendus ja nüüd on küsimus see, et 2 küsimust on siin, et kas spordiala ise aktsepteerib seda lõpuks ja kui aktsepteerib, siis kuidas kergejõustik ikkagi, kas kergejõustik hakkab lagunema?
4: Ma ei usu, et kergejõustik eelis on see, et...
5: Lagunema selles mõttes, et mingid asjad kukuvad ära sealt.
4: Selles mõttes, jah. Aga kui me kujutame ette tiitlivõistlust ja mõtleme, et sellises formaatis ongi tiitlivõistlus, et kogu tiitlivõistlus, kogu näiteks MM on surutud 3 päevale õhtusesse programmi. Mm-hmm. See on niivõrd atraktiivne vaatajatel. Kogu aeg käib andmine, kogu aeg. Ja.
5: Aga mõtle, kuidas tunnevad ennast praegu Kristjan Tšeh, Mykolas Alekna ja Daniel Stool?
4: Ilmselt on trennis praegu.
5: Meeste kette heites on läbi aegade parim ajastu käsil. Mitte kunagi pole olnud nii võimsaid tulemusi nagu praegu ja nemad sinna sellele ülimale võistlusele neid lihtsalt ei kutsuta, et teie ala ei ole piisavalt äge.
4: Ja eks siis põhiküsimus tegelikult, mida sa siin nii-öelda sõnastad, on seotud sellega või asjaoluga, et mill moel siis tegelikult muud kergejõustiku olulisemad võistlused peaksid orienteeruma selle võistluse järel. Siin tegelikult küsimus on, et missuguse tähenduspotentsiaaliga on üldse see ülim võistlus. Kas tegemist võiks olla siis hoopis näiteks maailmameistrivõistluse kõrval vaatet, on üldse see ülim võistlus või jah, okei. Kas tegemist võiks olla siis hoopis näiteks maailmameistrivõistluse kõrval vaatet veel tähtsama võistlusega ja nii

0: poliitiku jaoks, ma väidan, ikkagi see olukord ühtepidi on huvitav ja äge, aga teistpidi see on ka valus. Ja neid valuseid küsimusi, kui neid kergejõustiku sees küsima hakatakse, ne võivad tekitada mullistusi. Tuletan meelde, Sebastian Kõu ametiaeg on õige varsti lõppemas, ma olen mälu järgi ütleksin äkki järgmisel aastal. Ja see võib omakorda ju hakata mingeid küsimusi tekitama. Sest et kui tehakse niimoodi alada selektsiooni, nagu praegu selle Budapesti võistluse jaoks tehti, siis need, kes jäävad kõrvale, neil on väga valus. Vasareitjad said, parim vasareitja sai 100 tonni, parim kettaheitja ei saa mitte midagi, sest teda ei kutsutud.
1: Jah, aga see on tegelikult ju ütleme, sellised võistlusformaadid või sellised, no, seda üritatakse ju väga paljudel traditsioonilistel spordialadel. No tegelikult see Ameerika Ühendriikides need ujumisvõistlused ka, et liikuda sellisele, noh, kommertsvõistluse suunas, mis tegelikult näeb ka välja selline nii-öelda showvõistlus ja mis on ka tegelikult sportliku taseme osas kõrgetasemeline. Et teemant liiga tegelikult ei vedanud välja sellega, jah.
0: Teemalt liiga on jätkult siiski elus, ja. aga jah, ta on...
1: Taotlus oli ju ikkagi sarnane, kui nüüd jah, teemalt liiga nagu praeguses formaadis käime, aga teemalt liiga või lõppvõistlus ja nii edasi.
0: Aga teemalt liiga häda on see, et vaat sinna kõik need parimad, et isegi kui sulle 100 meetrit on kavas teemalt liiga jooksul, hooajal jooksul näiteks 6 korda, siis kuidas tagada see, et sul iga kord need parimad stardis oleksid ja seda ju ei suudeta, aga praegu nüüd Budapestis suudeti.
2: Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab Joosep Susi ja Ott Järvel jätkul Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning nagu öeldud, tuleme võrkpalli juurde tänases saates veel korra tagasi, rääkisime hakatuseks, olgu öeldud, me räägime ka viimas osas võrkpallist, natukene. Nii, aga küsimus esimene tuleb Lennartilt ning kõlab, kas Hanno Pevkur peaks võtma vastutuse ja tagasi astuma? Jutt käib.
1: Oota, see küsimus just esitati paar nädalat tagasi poliitika
0: saate. Meil on spordisaade, võtame tema siis spordisisesed rollid, või peamine spordisene roll, milleks on võrkpalliidu president.
1: Okei, okay. Ei.
0: Jah, see on väga lihtne, et kus juures Hanno Pevkur, kui ma olin minust eelmine või üleelmine kord juba, kui võrkpalliidus oli tema mandaat lõppemas, siis ta ju, noh, tegelikult andis mõista, et kui nagu leitakse keegi, siis ta kinni sellest toolist ei hoia, aga ei leitud, vaid pigem taheti, et ta jätkaks. Nii et ja ta on olnud võrkpalliliidule kahtlemata hea juht ja selline, noh, ütleme nii, et väga töökas selles ametis.
1: Läheme siis poliitskeene teisele küljel. Ja. Andres Keskerakonnast pärib. Kuidas hindate olukorda, kus Eesti Rahvusringhääling teeb otseülekandeid Eesti jalgpallikoondise, korvpallikoondise ja käsipallikoondise tiitlivõistluste valikmängudest ning naiste korvpalli maailmameistrivõistluste playoffist, kuid ei näita Eesti võrkpallikoondise mänge Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Otsepilti näitab Inspira ja Delfi ja veel, kas postimees üritas saada otseülekande õigusi?
0: Tagumisest otsast alustades ei üritanud sellepärast, et oli teada, et need ei ole saadaval. Et need kuuluvad Inspirale ja Delfile. Aga see olukord, miks võrkpallikoondise mängud ERR-is ei ole, seda postimehes eelmisel nädalal kolleeg Marko Susi ka kirjutas. No, tuleb vaadata seda, kui võrkpalliliit oma ka meistrivõistluste ülekannetega läks nendesse kanalitesse, mis siin mainitud oli, siis sinna läksid kaasa ka erinevad koondisevõistlused ja ka lõpuks ka siis finaalturniir, et võrkpalliliit ilmselt muidugi oleks ideaalis, nad sooviksid kindlasti, ma usun, et need mängud oleks ERR-is, sellepärast, et siis jõuavad nad enamate vaatajateni või vähemalt, et need oleksid mõnel muul lihtsamini leitaval telekanalil kui Inspira, mida näevad ainult telija kliendid.
1: Ja võibolla suureneb ka tõenäosus, et satelliit ühendusega probleeme ei teki.
0: Jah, see oli Taani mängu puhul ikkagi suur mure, et seal esimese geimi, esimese 30 punkti jäid televaatajatel nägemata ja kõikidel jäid nägemata. Aga noh, ERR-ilt oleks see lõud ilmselgelt rahalist panust, et need õigused osta. ERR-i spordivõimetus ütleb, et neil hetkel eelarvelisi vahendeid ei ole ja see on nagu asja üks pool. Teine asja, mida Hanno Pevkur tolles intervjuus ka ütles, et meil on kindlasti oluline ka see, et saame näidata oma toetajaid ja nüüd vaadates, kuidas praegu Inspiras on, kuivõrd palju seal on reklaami võrkpalli ülekannete vahepeal, siis ETV-s see võimalik ei oleks. Saaks näidata 30 sekundit enne mängu, aga see oleks ka kõik.
1: Ja aga minu ootas

0: kui me mõtleme, missugune võiks olla rahvusringhäälingu nii-öelda positsioon või ka missioon või ka funktsioon, siis tegelikult on ju asi lihtne, et olukorras, kujutame ette sellist, selline potentsiaalne situatsioon, et mitte keegi ei näita võrkpallikoondise mänge. ERR-il oleks kohustus üle võtta ja hakata näitama. Olukorras, kus tegelikult võrkpallikoondise mängud on nähtavad, siis tegelikult minu otsus nii-öelda nui neljaks ei pea ERR selle nii-öelda ülekande õigust endale saamisega vaeva nägema.
1: Sa ütled kohustus, aga kui raha ei ole, siis ei ole võimalik seda kohustusi täita, on ju. Sa saad sellest ka aru. Aga siin Andres on toonud välja ka muud pallimängualad, siis seal iga ühe taga on nagu mingisugune eri olukord, ehk et korvpalli koondise õigused, mis liikusid äsja ju TV3-st ETV-se, need tulid üle Euroopalise ebu kaudu ega TV3 ajas selle üle õnnelikud ju oldud. Ma ei ole kindel, kas korvpalliliidus lõpuni oldi, aga oldi õnnelikud või mitte õnnelikud. Ja naiste korvpalli MM-i sõelmäng on nagu preesne või pakikene, et need tulid kaasa ja seal on kohustus neid näidata ja samamoodi, et need jalgpallikoondis ja käsipallikoondis on ka siin jõudnud erinevaid teid pidi. Andresel nagu ikka keskerakondlastel kombeks on selline väga lihtsustatud maailmapilt. Nii, läheme küsimustega edasi. Ralf tahab teada. Millal tõuseb Tallinna maratoni sportlik väärtus nii kõrgele, et nädalavahetuse tuntuim sportlane pole 5. aastakümmet käiv Tiidrek Nurme? Kas see peaks üldse olema korraldaja jaoks ambitsioon või piisab osalus rekorditest?
0: No mingi sportlik tase peab olema ikkagi olemas, ja, aga vaadates, mida kujutab endast Tallinna maraton? Kõikidel linnadel võiks olla üks korralik maraton. See on ju selge. Lisaks maratonile võiks olla tegelikult...
1: Mõisa küll on vaja maratonid,
0: aga... Võtme suurematel linnadel. Ja pealinnal peab kindlasti olema maraton. See on tegelikult, kui sul on pealinna kõrval ka selline intelligentidest koosnev suurepärane linn, kus jõgi voolab läbi ja nii edasi, et seal võiks ka maraton olla.
1: Pärnust räägid.
0: Sõidasa. Et minu arvates Tallinna maratoni funktsioon ei ole sinna kokku korjata tohutult palju maailma tiptasemel jooksjaid, vaid hoida mingisugust arvestatavat sportlikku taset ja tegelikult pakkuda võimalust eri tüüpi jooksuvõistluste korraldamiseks. See on tegelikult ikkagi ülioluline spordipäev.
1: Spordinädala vahetus aastas. See reedes pühapäev on ikkagi see terve Tallinn hingab seda maratoni rütmi, äge oli tunnetada seda ka ise ausalt öelda.
0: Et kui me otsime Eesti spordi väljalt sellised suurkujusid, siis kaks nime, Lilli Allik ja Kelk, kaks mees, kelle...
1: Juhan, sa oli ka sinna juba juurde pannud.
0: Ja, kelle panus tõesti nagu Eesti sporti on arukordselt suur ja ma ütlen, kui osaleb 25 000 inimest, maratoni Eestis, Tallinnas toimub maraton ja lõpetab 2500 inimest.
1: Aga olgu lisatud, et Mati Lilli Allik eile Postimehele antud ühes intervjuus ka märkis, et tegelikult nad ikkagi taotlevad ka seda kõrgemat taset rahvusvahelise kergejõustikuliidult, mis tähendab, et nad peavad välja panema ilmselt suuremad auhinnarahad, aga see omakorda meelitab kohale ka kõrgema taseme tippjooksjad, sellepärast, et kui sul on kõrgem tase, siis saad ka kõrgemaid punkte, millega on võimalik kvalifitseerida tiitlivõistlusele ja edasi. Ehk et see on ka loogiline, et need kaks asja käivad teine teisega käsi käes, et harrastajaskond ja sportlik tase, et kui mõlemad tõusevad koos, siis see on nagu igati ju loogiline. Nii, läheme edasi küsimustega.
0: Ja Aare pärib, kas Hendrik Massi võit Vueltal on täisväärtuslik või ikkagi tärniga?
1: No Pogacari katkestamise tõttu ta see tärn on seal küljes nüüd paar aastat ikka, seda mäletatakse, aga 10 aasta pärast seda tärni enam ei ole. Siis see asi läheb meelest ära.
0: Spordi, spordi sinna retoorik avalikus ruumis, see lihtsalt kubiseb sellistest triviaalsustest, pall on ümmargune, ega me ei mäleta ju enam tulevikus, kes seal osaleb või mitte. Kus sa tead, et 10 aasta pärast keegi mäleta seda? 10 aasta pärast vaadatakse tagasi praegusel aja jalgrata spordile ainult seoses Pogacariga. Tema on see kuju, kes tegelikult määratleb kogu jalgrata spordi praegu.
1: Aga 10 aasta pärast vaadatakse tagasi ja näete, et Vuelta võitjad, seest leiab ka selle Enric Massi ja ta on seal samal pulgal kõigi teiste ühekordsete võitjatega, et ei ole seal mingisugust juurde, aga tema võitis siis, kui Pogacar hukkus. Seda asja ei ole seal ju.
0: Mm-hmm. Aga kui palju 10 aasta taguseid Vuelta võitjaid sa mäletad?
1: Mina ei mäleta... Kurat, ma kardan, nüüd sa jätab mu, Contador võitis ilmselt Vuelta, ikka võitis.
0: Sõi liha ja võitis. Ja.
1: Vist võitis ikka puhtalt ka ja niimoodi, aga vaata, suurtuuride võitjate mäletamisega on kehvasti. Nii, ja Joosepi lemmik küsimus ka nüüd, aga sul on siis, teeme nii, et sul on minut aega vastata. Kas Varri Megakäkk Manchesteri derbis võib olla Varri kui nähtuse lõpu algus, küsib Sten?
0: No ei, et Varr on olemas ja selles mõttes, et videokordused on olemas, selle tagasi pöörata ei ole võimalik, aga pigem on oluline minu arvates just mõtestada üha rohkem seda, kuidas on Varr tegelikult jalgpalli mängu dünaamikat, jalgpalli olemust ja mõttes ise seesmiselt kuidagi noh, nagu teise endanud, muutnud, kuidagi noh, ta nagu seesmiselt kuidagi nagu üritab kuidagi nagu lõikuda selle sisemisi mustreid ja sisemisi seaduspära ja nii edasi, aga tõesti Varr käkkis ära selle ilmselgelt oli tegemist suluseisuga, mitte passiivse suluseisuga ja see noh, Ott võib pikalt kirjeldada aga tal pole paraku enam aega, nii et tõmbame sellel teemal joone alla On your mark Get
2: set Duo Hitmix Sport Spordireporter Spordireporter.
1: Spordireporter alustab oma viimase otsaga ning meil on siin nüüd mõned minutid aega, et arutleda teema üle, mille ma sõnastasin nii. Kas Eesti spordiavalikus oskab kaotada ja kaotustest õppida näideteks, praktilisteks näideteks võrkpall, korvpall ja jalgpall? Alustan korvpallist. Tuletame meelde, kuidas, et Eesti meeskonna, korvpalli meeskonnal läks nüüd viimane MM-valiksarja aken aia taha. Kaotati kaks mängu, esmalt võõrsil Ungarile, siis kodus Soomele ja see tekitas sellise omajagu ikkagi noh, tugevaid reaktsioone, pettumust, aga minu jaoks läks see asik üle võlli siis, kui ma igal poolt nägi, vaatsin mulle vastu pealkirja, kus teatakse, et korvpalliit kinnitab, et meil rannula me usaldame jätkuvalt rannulat. Ehk et kahe kaotuse peale tõsteti lauale Eesti selle kümnendi selgelt kõige edukama korvpallitreeneri personaalküsimus. Minu jaoks selgelt üle võlli reaktsioon. Ja noh, sarnaseid asju oleme näinud tegelikult ka jalgpalli koondise puhul, kus üks-kaks halba esitust on kohe keeratakse peatreeneri küsimuseks. Ja nüüd see, mis on juhtunud Eesti meeste võrkpallikoondisega käimusoleval EM-finaalturniiril, on tekitanud natukene sama olukorra, et noh, Alar Rikbergi pead võrkpallikoondise toetajate seas või fännide seas või võrkpallikogukonnas nõutakse osaliselt juba suhteliselt avalikult, aga kas ei ole mitte tegemist sellise sõnumitooja tapmisega, et kui Alar Rikberg on nendes intervjuudes, mis ta siin on annud, mingid asjad niimoodi, noh, ausalt ja otsekoheselt ja ilustamata välja öelnud, näiteks, et ei ole ühtegi selget põhjust, miks Eesti peaks Taanit võitma, siis seda nagu pannakse talle pahaks või leitakse, et miks ta niimoodi lootusi tapab, aga noh, küsimus on see, et kas ne peatreener, kes on öelnud, kuidas asjade olukord reaalselt on jõudud vahekord, et kas see peaks olema põhjus peatreenerit kritiseerida?
0: Aitäh selle sissejuhatuse eest.
1: Ja.
0: Alustaksin Rikbergi küsimusest. Märt Roosna kirjutas ka, eritles seda situatsiooni, just nimelt vaadates Rikbergi väljaütlemisi, kõrvutades seda võrkpalliliidu plaanidega ja tõi minu ootas väga hea näite ka George Kreetsu väljaütlemistega seoses. Et Rikberg ütleb, et kui Eesti võidab finaalturniiril, et see on ime. Ja ühel poolt loomulikult see on selline mingis mõttes välja kistud, selline lihtne intervjuusituatsioon, kus midagi sellist väljendada, aga tõesti Rikberg räägib mingis mõttes ka avalikus ruumis kirjeldab võimalikult objektiivselt situatsiooni. George Kreetsu on teist tüüpi treener, kes ütleb, et ei, mina olen süüdi, mängijad pole mitte milleski süüdi. Need on kaks erinevat ja me näeme kogu maailma spordis sellised kahte äärmust. Et Mourinho võib olla selline treener, kes avalikult mingil hetkel näiteks ütleb, et ma ei tea, Luke Shaw ei oska jalgpalli mängida, aga ta ei ole väga kõrge tasemeline mõtleja seal platsil ja nii edasi on teised, kes ainult jäägitult toetavad ja kaitsevad mängijad. See on minu otas maitse küsimus natukene. Aga minu arvates sa räägid lihtsalt sellest nii-öelda harjumuspärasest retoorikast, mis tegelikult nii-öelda seda spordiloba avalikus ruumis ju tegelikult on kirjeldanud juba pikemat aega. Ja paljuski see pärineb kogu jällegi Anglo-Ameerika kultuuriruumist. Kui jalgpalli klubi kaotab kaks mängu järjest, on täiesti normaalne, et avalikus ruumis ajakirjandus veergudel hakatakse arutama küsimusele, kas see treener on sobilik või mitte, äkki peaks peab vallandama, see on ülevõetud. Ja ma toon sulle kiiresti ka vastupidise näite. See nii-öelda ülikiire reageerimine, reaktsioonilisus kehtib Eesti spordiajakirjanduses, spordilobas nii-öelda, ka vastupidisel juhul. Juhul, kus näiteks 18-aastane sportlane võidab midagi, ja siis hakatakse kaks aastat rääkima sellest, kuidas ilmselt tema järgmised tulemused lähevad veel paremaks ja kuidas ta suure tõenäolisusega, no põhimõtteliselt me võime juba, noh, nii-öelda hakkame valmistama seal siin Tallinna kesklinnas ühes kvartalis medali peoks, jah.
1: Okei, sinu kriitikas on mingisugune iva sees.
0: Ei, see ei
1: paar rosinate sealt leidsime.
0: See ei ole kriitika, vaid see on kirjeldus, et mingis mõttes sport ongi avalikus ruumis väga palju emotsioonidega seotud ja emotsiooni põhjal hakatakse ennatlikke, nüüd iga väiksem sümptom. Vaata, spordisõber on nagu armunud inimene. Vaata, armunud inimene ka, vaatab näiteks SMS-i, vaatab, hakkab üle tõlgendama kohe. Kõik elementid, mis on ülitähenduslikud.
1: SMS on, jah, see on ohtlik asi.
0: Ja okei, okay, ükskõik mis asi, ühesõnaga üle tõlgendatakse kohe automaatselt, mingi õnnestumine on, seda hakatakse kohe noh, selline täiesti tähendus plahvatus, Eesti ongi jalgpalli riik.
1: Ei, tulles tagasi nüüd nende tegelikult pallimängu koondiste konteksti juurde, siis mõned mõtte, mis mul on tekinud, esiteks see, et Euroopa 20. Koht, kus kandis on Eesti võrkpall umbes ja Eesti korvpall, noh, pigem veits tagapool vist, aga noh, seal 20. Koha kandis, et see tegelikult ei ole kuidagi häbiasi. Ja muuses jalgpallis mingi 35. Või 40. Koht ei ole ka tegelikult häbiasi. Need on sellised täiesti nagu noh, normaalsed tulemused väike riigi jaoks Euroopa vastava spordiala kontekstis, kui vaadata ja ausalt hinnata seda konkurentsi, millest tuleb tegutseda. Ja nüüd see, et kas, ja teine siin see, et mul tunnet on selline mingisugune, kas on endiselt ikka mingisugune nõukaja taak, et kui koondis kaotab, siis see on riiklik häbi. Et miks nagu, ma olen rääkinud ausalt nii näit, paari Islandi kolleegiga, paari Sloveenia kolleegiga, just nimelt meelega neist riikides, sellepärast, et need on need spordiriigid, mida tuuakse Eestile ikka jälle eeskujuks. Ja eriti just Islandil näiteks ei ole mingit sellist traagikat, kui võistkond kaotab. Eesti muuseas mängib nüüd Islandiga kaks korda jalgpalli siin lähinädalatel ja Island vahepeal kui mängis 2018 MM-il, see järel on omadega täitsa mudas olnud ju Euroopa kontekstis. Aga see nagu ei tähenda, et nad oma jalgpalli seal sellepärast hakkaksid kuidagi mõnitama või halvustama või ka see, kui nad vahepeal käsipallis enam ei ole niivõrd tipus, kui nad on olnud, mis on nende jaoks tähtis ala, et sellist nagu kaalutletumat lähenemist ja sportliku protsessi hindamist ja sellega leppimist, et pallimängu koondised liiguvadki sinu soitselt. Seda on Eestis vähe.
0: Jah, aga
1: liiga vähe.
0: Ma ei saa aru, kellest sa räägid tegelikult. Sa räägid kuidagi universaalselt.
1: Spordi avalikusest.
0: Jah, aga no see on
1: need on nii need on need inimesed, kellele sport läheb korda Eestis.
0: Ja just, aga see emotsionaalne hoiak ongi, näitabki seda, et see asi läheb korda. Ja sport põhineb väga palju, spordi vastuvõtt põhineb väga palju ootushorisondil. Kui Eesti on jõudnud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril 2017 näiteks viimati 16 parema sekka, siis ilmselgelt me ootame, et Eesti jõudis, no Portugali oleks võinud alistada loomulikult meie korvpallis, ja meie eesmärk võikski olla pääseda seal talagrupist edasi, see on täiesti loomulik. Ott Tänak pärast maailmeistri tiitlit, noh, kolmas koht ei olnud suur õnnestumine, enne seda kaks aastat varem oli kolmas koht õnnestumine, see ongi ootushorisont, hästi oluline. Läheme soovitust juurde.
1: Mina soovitan laupäeval kell 16.30 vaadata kohtumist Bremeni Werder FC Augsburgi, seda kuidas Karl Jakob Hein seal lööki tõrjub, äkki isegi mõne penalti.
0: Sõitkem Tamperesse, homme Holland, ülehomme Soome.
1: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab. Õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Otsid midagi? Mul on väga head herot.
2: Ma tean, et sul on väga head herot. Aga mis herot, kust ma tean? Siis sa müüsid seda kahe nädala eest ühel mulle väga heale sõbrale. Ja nüüd on see mees surnud.
1: Kurat mees, mul on väga kahju.
2: Pole midagi, ta sai välguga pihta. Aga enne seda jõudis ta mulle su herot anda. Ma ütlen, see on kõige parem asi, mida ma kunagi proovinud olen. Mees, sa oled võlur.
1: Aha.
2: Ma võtan seda tonni eest.
1: Ja küll. Ja veel kord, mees, mul on tõesti sõbra pärast väga kahju.
2: Ma ütlen siit soovitus. Ära seisa äikese ajal kõrge puu all. Soojalt soovitan. Ole mõnus.
1: Hästi.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Kelner , Ober , Orri .
2: jah , ma kuulen .
1: Kiiremini ei saa või ?
2: Vabandust .
1: miks mu tuhatoos pulki täis on ?
2: Pulki täis , see ei ole pulki täis .
1: Nüüd on .
2: jah , vabandust , ma toon teile uue tuhatoosi , kas see on kõik ?
1: mis mõttes kõik ? ülbitsed minuga või ? tuled sa minuga ülbitsema või ? too kaebuste raamat .
2: Üllar , Liinakoolis sinu juurest minu juurde 10 aastat tagasi , mina ei tea , äkki lõpetaks selle minu kõlal norimise ära ?
1: ei , Indrek , ei lõpeta . ma veel õpetan sulle , kuidas teiste meeste naisi üle lüüa . too kaebuste raamat ja uus tuhatoos .
2: Ma toon kõigepealt raamatu .
1: kiiremini ! Kelner !

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik õpetaja.

0: duo hitmiks huumor.
1: Vaatli, too mulle üks kohv.
2: Mida te ütlesite?
1: Too mulle üks kohv.
2: Ma olen teie ülemus, härra Teplenkov. Ma olen seda firmat juhtinud juba 3 aastat. Ja kõige viimane asi, mida ma teen, on teile kohvi toomine. Kas ma tegin ennast piisavalt hästi selgeks?
1: Asse vabane. Omandust, boss. Ma ei tea, mis minu juhtus. Ma olin lihtsalt segaduses või seda ei juhtu enam. Vabandust, tõesti vabandust.
2: Olgu pealegi.
1: Tõesti?
2: Jah, unustatud juba.
1: Tore. Too üks tee siis.

0: duo hitmiks huumor.
1: Vaadake, härra doktor, ma tunnen ennast alati pool tundi pärast ärkamist jube kehvasti.
2: Aga ärkake siis pool tundi hiljem.

0: Täistunni toob teieni Duodrama, vapustavalt tõeline telekanal. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Juku räägib õpetajale. Vaadake õpetaja, ma ei lükka õppimist edasi. Ma lihtsalt annan ajale võimaluse mind motiveerida.

0: Radio Ritmix Humor.
1: Mehed, see oli täiega hale. Ja Sukk, mis asja sa tegid seal korvi all? Mida sa tegid? Mis sul on sõrmed asemel? Makaronid või? Sina ka, lihtsalt, patsid nurgas, mängima peab! Platsi peal on liiga palju niisama jalutajad, liiga vähe tõelisi mängid, see oli täiega hale. Nii, järgmise 20 minutit ma tahan näha korralikku mängu, muidu hakkavad vallandamisteadad lendavad. Saite aru? Ma küsin, kas te saite aru?
2: Vabandust, kas te võiksite nüüd oma koha peale tagasi istuda? Meie treener tahaks ka meile paar sõna öelda.
1: Sina oled ka üks kurani häbiplekk, ma ütlen.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Magustoit pole teie vaenlane. Tegelikult on teie vaenlane hoopis teie kaaluaparaat.

0: duo hitmix . Naljanurk .
1: Tere . Kallis , mis sa teed siin ? Nõudepesumasin on ju katki .
2: Enam ei ole .
1: Sa parandasid ära või ? Issand , kuidas sa ikka jaksad üllatada . Tead , mulle täitsa meeldivad remondimehed . Kui sa praegu paneksid veel omale töötunked selga ja võtaksid turutangid kätte . Oota , remondimees . Ära kuhugi põgene . Mul varsti tahab üks toru parandamist .
3: Tere , ma olen turumees . Käisin teil siin nõudepesumasinat parandama , see unustasin oma tangi . Siin .

0: Täistunni toob teieni Duodrama, vapustavalt tõeline telekanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Naine sõbrannale. Ma olen dieedil, söön ainult salatit. Aga selle salati kõrval on ju pitsatükk. Ah ei ole, see on lihtsalt salativari.

0: Netflix-huumor .
1: no terekest .
2: tere , tere .
1: oled sa koos kellegagi ? ei , tõsiselt , mida sinusugune tüdruk sellises kohas teeb ?
2: abiellub . see on minu pulm . tuleb tuttav ette .
1: siis sa vist ei viitsi vetsus ühte kähkukat teha .
2: muidugi viitsin .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Jaana Linnu puuripõrn on silt. Mitte hirmutada Jaana Lindu. Põrand betoneeritud.

0: Hitmiks naljanurk.
1: See oli suurepärane. Sa olid suurepärane.
2: Ega sul endal ka viga ei olnud?
1: Marilyn, ma tahan sulle midagi anda. Palun ütle, et sa oled nõus. See sõrmus kuulus mu vanaemale.
2: Taavi, see on ime ilus.
1: Oled nõus?
2: Ma ei saa seda vastu võtta.
1: Miks?
2: Sa tead, ma arveldan ainult sularahas.

0: Täistunni toob teieni Duodrama , vapustavalt tõeline telekanal . Duo Hitmix , naljanurk .
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde . Vanaema , kas sina tead , kuidas lapsi saadakse ? Oh , kust nüüd mina , vana inimene , seda tean . Minge küsige isa ema käest järele . Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses . Ei tea , kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada .

0: isa , kust inimesed tulevad ?
1: No, see on väga lihtne. Alguses olid Aadam ja Eva. Kaks kena inimest. Jumal lõi nad.
2: No nii, pannkoogi pühapäev.
0: Ema, kust inimesed tulevad?
2: No see on väga lihtne. Inimesed tulevad ahvidest.
0: Isa, aga ema ütles, et inimesed tulevad ahvidest. Kuidas see nii saab olla?
1: No, eks mina räägin oma vanematest ja ema räägib enda omadest.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Hunt, rebane ja tigu joovad. Viin saab otsa. Mõeldakse, et kui hundi saadame viina järgi, siis joob ta poole tee peal ära. Kui rebase saadame, siis viib viina koju. Saadetakse tigu viina järele. Ootavad tunni, ootavad kaks, tigu ei tule ikka tagasi. Hunt ütleb, kuradi tigu, ta ei jõuagi tagasi. Tigu ukse juurest, kui te palju mulisete, siis ma ei lähegi.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Oota , lase mind sisse , palun , ma palun väga , lase mind palun sisse .
2: Proua , ma räägin teile kümnendat korda , see maja antakse üle poole aasta pärast , praegu käivad siseviimistlustööd , nii et minge ära .
1: Jah , aga see on minu korter . Kuule , palun.
2: Kuulge , me oleme korra selle ukse juba teie pärast ära parandanud , nii et palun lõpetage see lõhkumine ja minge ära .
1: Ma tean .